Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Prvi požirak kave. Prvi ton jutra. Radio Kran. Vaša prva jutranja družba. Z vami život pete ure dalje.
1: Dobro jutro, Gorenska, dobro jutro, Gorenci in Gorenke, 3 minute čez peto je, Urška Benedik pa se počasi prebujam z vami. Upam, da ste z dobrim razlogom že tako zgodaj po konci, da se morda ja, že odpravljate na dopust, da boste uživali, ali pa ja, seveda greste še po opravkih, se že tako zgodaj odpravite po opravkih, to samo pomeni, da boste potem lahko tudi malce bolj zgodaj doma in ogromno dneva vam bo še ostalo. Jaz obljubim, da bom poskrbela za dobro glasbo, za prijetno prebujanje ob odlični glasbi, pa tudi eno dobro, zanimivo nagradno igro imamo pripravljeno za vas v tem tednu. Ampak gremo lepo po vrsti. Odlična glasba, pa več tudi o tem. Dobro jutro.

0: Prvi požirek kave, prvi ton jutra, Radio Kranj, vaša prva jutranja družba. Z vami že od 5 ure dalje.
1: 13 minut čez peto je, dobro jutro, Urška Benedik, se prebujam z vami. Ponedeljek je 15. juni, no in Agencija za varnost prometa pa bo danes skupaj s policijo od danes, torej pa do nedelje, izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije, ki poteka tudi na ravni Evropske unije, poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej pa v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora hitrosti. Dobro jutro. Nad hitrosti in pa seveda alkohola in drog. Dobro jutro.

0: Bruce Springsteen, I'm on fire. 21 minut čez 5. Dobro jutro.
1: Ne čakamo na jutro. Mi ga začnemo. Radio Kran. Z vami že od 5. ure dalje.
0: In upam, da preživljate mirno in predvsem, ja, bolj počasno ponedeljkovo jutro, ne, da se vam nikamor ne mudi, da ste preživeli lep vikend in da ste pripravljeni na nov delovni teden, naslednji teden pa, ja, morda izkoristite za podaljšan dopust, se kam odpravite, podaljšan vikend, skratka, ja, smo že kar lepo tudi v poletnem razpoloženju, kar pa se seveda pozna tudi na naših cestah, zastoji in pa podaljšani potovalni časi. V tem trenutku pa na naših cestah...
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, zaenkrat še bolj mirno, a vseeno imamo že zastoj tovornih vozil in sicer pred predorom Karavanke proti Avstriji na Gorenjski avtocesti. Nič 80, 22, 55, pa tudi v tem jutru prava telefonska številka, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Prvi požirak kave, prvi ton jutra, Radio Kranj, vaša prva jutranja družba. Z vami že od 5 ure dalje.
1: In točno minuta čez pol šesto je dobro jutro Gorenjska, dobro jutro Gorenjci in Gorenjke. Urška Benedik vam delam družbo. No, ljubitelji gora pa so izbrali najplaninsko pot leta 2026. Naziv je prejela zelo zahtevna pot od zadnje Trente do Bavškega Grintovca v Julijskih Alpah, za katero pa skrbi planinsko društvo Jesenice. No, poleg priznanja pa bo pot prejela tudi sredstva za obnovo, se jo bodo markacisti v prihodnjih mesecih dodatno uredili in posodobili varovala na zahtevnejših odsekih. Ob tem Planinska zveza Slovenija opozarja, da je za obisk takšnih poti potrebna dobra fizična pripravljenost, ustrezna oprema in tudi seveda nekaj izkušenj. V Sloveniji pa sicer že več kot 10.000 kilometrov planinskih poti skrbi okoli 1000 prostovoljnih markacistov. Ja. In poleti sploh ne radi lepe dneve, sončne dneve izkoristimo tudi za obisk planin in gora. In naj bo to vedno varno. Dobro jutro.

0: Prvi požirek kave. Prvi ton jutra. Radio Kranj. Vaša prva jutranja družba. Z vami že od 5 ure dalje.
1: 5 minut čez pol šesto je, dobro jutro, 15. junij je danes, Urška Benedik pa se prebujam z vami, je pa danes tudi mednarodni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi. Nasilje nad starejšimi pa je veliko več, kot ga poznamo in na to opozarjajo tudi Združeni narodi. Za izboljšanje stanja je treba po njihovem pozivu narediti več od ozaveščanja. Nujni so namreč močnejši sistemi, ki lahko preprečujejo zlorabe in omogočajo učinkovit odziv, ko do njih pride. Skratka, zavedajmo se, ne, vsi tisti, ki smo še malce mlajši, da nas čaka lahko zelo, zelo podobna pot in da seveda se so zadaj za to modrostjo, za starostjo res zgodbe življenja. In bodimo spoštljivi s potjo, ki nas upajmo, da v nadaljevanju čaka. Dobro jutro, Gorenjska.

0: Nina Badrić, dani i godine, še dobrih 15 ih manjka do 6. Dobro jutro.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, če se v tem trenutku odpravljate od doma previdno in potrpežljivo, policaji ta teden poostreno nadzorujejo prisotnost drog in alkohola v krvi pri voznikih, s čimer se strinjamo in to akcijo podpiramo. Trenutno stanje pa na naših cestah, jutrni zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Srečno!

0: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
1: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Sveže, hitro, prometno.
3: Dobro jutro in lep pozdrav na naše ceste. 6 je ura in gremo na ceste nič 80, 22, 55. Prava telefonska številka, če na poti do cilja karkoli opazite. V tem trenutku pa zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zastoj tovornih vozil pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, do kilometer dolg zastoj je tam. Srečno, varno in previdno tudi v tem ponedeljkovem jutru, minuto čez šesto.
2: Dobro jutro, Gorenjska. Z vami sta Urška Benedik in Tilen Lotrič.
3: Dobro jutro, ja, ponedeljek je 15. juni in upava, da ste imeli prijeten vikend in da ste pripravljeni na nov delovni teden. Mi da bova tudi v tem jutru poskrbela za samo dobro glasbo, no, še v tej uri pa poveva, kako lahko dobite 40 evrov za nakupe v Šparu. Ostanite v najni družbi tudi zaradi odlične glasbe, ki prihaja. Nika Zorjan na smeh življenja, še prej pa še ena večja legenda, ne? Michael Jackson in Billie Jean. Dobro jutro, 2 minuti čez šesto sta.

0: Neha zorja na smeh življenja, 9 minut čez 6, dobro jutro v Gorenjskem jutru. No, ta teden pa bo v Kranjski Gori še posebej živahno. V četrtek, 18. junija, ob 9. uri se na Borovški cesti 86, kje je to, odpira nova trgovina Špar. Ja, gre za prav posebno lokacijo, ker je nova trgovina umeščena v pritličje najstarejšega hotela v kraju, ki je bil ob prenovi ohranjen v svoji avtentični podobi. Ob odprtju pripravljajo tudi pester program z DJ-jem, brezplačnimi degustacijami, animacijo za otroke in sladkimi presenečenji. Nova trgovina pa prinaša tudi nova delovna mesta in sodobno nakupovalno izkušnjo z bogato ponudbo in tudi hitrim nakupom na samopostrežnih blagajnah. No in več o novi trgovini pa poslovodja Žaklina Bremec.
1: Ja, nova trgovina se razteza na 365 kvadratnih metrih, pred trgovino pa je na voljo 17 parkirnih mest, za delovanje pa skrbi ekipa 20 zaposlenih za polni delovni čas, kar pomeni tudi nova delovna mesta v lokalnem okolju. Ob sami otvoritvi pa Špar Slovenija namenja tudi 3000 evrov donacij trem lokalnim organizacijam. Kupci lahko z glasovanjem odločajo o razdelitvi sredstev med gasilsko društvo, Društvo prijateljev mladine in pa Gorsko reševalno službo Kranjska Gora.
0: No, tudi mi pa se veselimo in praznujemo skupaj Šparom. Vi, Gorenci in Gorenke, poslušalci in poslušalke, pa lahko že danes dobite darilno kartico Špar v vrednosti 40 evrov. A ste malce zastrigli z ušesi. V nadaljevanju Stilom poveva oziroma bo Kartilom povedal, kako sodelujete in kaj je nagradno vprašanje. Mi pa 11 minut čez 6 nadaljujemo z odlično glasbo. Tilen, dobro jutro, kaj
2: dobro
0: sledi?
2: Dobro jutro, evo, pa si povedala se.
0: Ko je prišel, ne, sem mu pokazala tišina, držal se je tega, zdaj pa govori, Miško.
2: Ja, no, zdaj gremo z dobro glasbo naprej, ne, samo sam se je še prej Shaggy Angel, pa kavica, no, pa zaštartamo.
0: Kavica potem. Za strankico,
2: dobro jutro. Strankica, dobro jutro.

0: Ne, a sam sej nekateri pravijo, da je ura 18 minut čez 6 in prav imajo.
1: Dobro jutro, ja, mi pa pogledamo, kakšno vreme nas danes čaka, kot veste, oziroma sigurno tudi že čutite, vidite, bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastale bojo krajevne plohe, predvsem v zahodni Sloveniji tudi posamezne nevihte, pihal bo vzhodni veter z vseh smeri na primorskem burja, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in Slovenski Istri do 28 stopinj, na Gorenjskem se trenutno gibamo tam okrog 12 do 14 stopinj.
0: Čurom, meni je bilo kar vročeno, ko sem šla v službo, mislim, toplo mi je bilo, no tako, malo je soparno, se ti ne zdi.
1: Mislim, ja, pač, lej.
0: Poletje pač, je, neko kar vzameš.
1: Pač vseeno je, ja, poletje. No, recimo pri naših sosedih na morju je pa že 23 stopinj in točno tja se tudi mi odpravljamo. Dragojevič je v zadju in piva klapa izpod volta. Joj, pa vidi se šolta, pa bla, bla, bla.
0: O, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Sem, ki še niste na morju.

0: Kim Wild, You Came, slabe 4 minute še manjkajo do 6:30, dobro jutro v gorinskem jutru.
1: Dobro jutro, to ti rečeš, ne?
0: Zdaj pa ti.
1: Ja, zdaj pa jaz, ne, cloud number one v nadaljevanju.
0: Number nine.
1: A ja, number nine, ja, pardon, ja. In Brian Adams.
0: And I'm your number one.
1: Ja.
0: Tole v nadaljevanju, vsekakor bomo številka ena, splača se ostati z nama. Povedala bova tudi, kako lahko dobite 40 evrov za nakupe v trgovini Spar. Ja, najprej pa pogledamo, kaj je novega na Gorenjskem.
2: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
1: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
3: Na zalogi v avtohiši Kran.
4: Citroen.
5: Na poti, po treningu ali v službi. Medexov Magnezij Direct 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode. In uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400. Najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
6: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Kran. Lokalne novice za Kranin okolico.
1: Ljudska univerza Kran bo tudi letos med počitnicami v Kranju, Naklem, Preddvoru in Šenčurju organizirala in izvajala počitniške aktivnosti za otroke, stare od 6 do 12 let. Za večino dejavnosti že sprejemajo prijave, ki pa so mogoče le preko spletne prijavnice, objavljene na njihovi spletni strani. Kdor nima možnosti ali znanja za spletno prijavo, mu je na voljo pomoč na Ljudski univerzi ter v Medgeneracijskem centru Kran. V Kranju bodo, kot pojasnjuje direktorica Ljudske univerze, za Mateja Šmit, aktivnosti potekale na več lokacijah.
2: V LUK Medgeneracijskem centru ter na osnovni šoli Predoslje, osnovni šoli Stražišče in osnovni šoli Janeza Puharja center. Program in več informacij že najdete na spletni strani Ljudske univerze Kran.
1: Program je pester in vsebuje različne aktivnosti, kot so spoznavne in športne igre, poučne, ustvarjalne, kulinarične in naravoslovne delavnice, obiski različnih organizacij ter aktivnosti v naravi. Jeseniška bolnišnica je bogatejša za novo magnetno resonanco. Nova je zamenjala dotrajano aparaturo iz leta 2011 in so jo kupili z lastnimi sredstvi. Sodobnejša tehnologija bo omogočala hitrejše izvajanje preiskav in pridobivanje bolj kakovostnih slik, ter bo pomembno prispevala k še višji kakovosti zdravstvene oskrbe. Pomembna prednost novega aparata je predvsem krajši čas preiskave. Zaradi večje zmogljivosti bodo tako lahko opravili več preiskav, kot so jih doslej, s tem pa pomembno prispevali k skrajševanju čakalnih dob za magnetno resonanco. Posebnost novega aparata pa je tudi audio-vizualni sistem za podporo pacijentom med preiskavo, ki ga v jeseniški bolnišnici uvajajo kot prvi v Sloveniji. Pacijenti bodo tako lahko med preiskavo spremljali izbrane vsebine in poslušali zvok, kar bo pomembno prispevalo k večjemu udobju, zmanjšalo občutek utesnjenosti ter pomagalo premagovati strah in nelagodje, ki ga nekateri doživljajo med preiskavo z magnetno resonanco.
3: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kran, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
0: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami tudi na cestah, 2 minuti čez pol sedmo sta na cestah, pa tisti klasični jutranji zastoji na štajerski avtocesti od Lukovice, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center, previdno in potrpežljivo. Gost promet lahko pričakujete tudi že na gorenjski avtocesti od Kranja proti Ljubljani. Dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Nič 82:55, če še kaj opazite. Srečno!
4: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
5: V nadaljevanju tudi o sončnih kremah in tudi o tem, zakaj zaščita pred soncem tako pomembna, še prej pa odlična glasba. Uživajte!
4: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Read all about it, še slabih 20 jih manjka do sedme. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, Urška in Tilem vam delava družbo.
1: Dobro jutro, no in da vas ne bo zale zelo hitro zažgalo, zakaj poleti tu z njim sonce. In pozor, ne, UV sevanje je najmočnejše prav takrat, ko ga največkrat se ga niti ne zavedamo. To je med 10. in 16. uro in se soncu takrat raje izogibamo ali pa poiščemo senco, ker je takrat tveganje za opekline največje.
0: Zdaj, kako in kdaj pa pravilno nanesti zaščitno kremo, o tem pa Matija Centrih, magister farmacije.
2: Zdaj, pri kremah za sončenje, bom rekel, se zadnje čase kar odločamo za kreme za faktorjem vsaj 30, najreč 50. Pozorni moramo biti, da imamo tega dovolj, ne, se pravi, en centimeter gre na vsako roko, trup in tak naprej, tak da se mi skupaj namažemo. Zdaj pol ure predno gremo na sonce, je zaželjeno. Zdaj, če smo zelo aktivni v palkah, bom rekel, ponavljamo to nekje na 2 ure, pa tako je v bistvu, ko se skopamo. Če se zelo potimo, tudi večkrat ponovimo. Sploh je vredo, da uporabimo potem kreme, ki so bolj vodoodporne, vodoobstojne. Zdaj ne moramo reči, da so ti vodoodporne, ampak da dlje časa zdržijo to, če se mi potimo ali pa če gremo vodo. Ne.
0: Na nadaljevanju pa tudi o tem, kakšno kremo je najbolje izbrati in tudi o zaščiti otrok pred soncem. Nadaljujemo pa z odlično glasbo.
1: Tako, še pred tem Loveful, še prej pa Gloria Gaynor in Can't Take My Eyes Off of You. Dobro jutro.

0: Țara și ara e de nar.
1: Stare ograie, radiatorii, plătiști, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina, zamenia moje kleine odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
2: Uro Demonoza. Prašek za napitek z demonozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demonoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Wow, bubble tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
6: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
7: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

Duša od papira, jole, še 4 minute pa manjkajo do 7. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delava Urška in Tilan. Mi nadaljujemo z odlično glasbo, še pred 7. tudi Lady in Red, po 7. pa poveva, kako lahko dobite 40 evrov za nakupe v trgovinah Spar, v katerihkoli trgovinah Spar po Sloveniji. Ostanite v najni družbi še naprej, mi nadaljujemo z odlično glasbo.

0: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
1: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
0: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
1: A2U Šenčur.
2: Sveže, hitro, prometno.
3: Lep pozdrav na naše ceste, minuta čez sedmo je na cestah v naših koncih, pa v znamenju tistih klasičnih jutranjih zastojev, in sicer na štajerski avtocesti od Lukovice, pa tudi na primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti Ljubljani, gneča tudi na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari, pred priključkom Ljubljana center, dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Srečno, varno in previdno.
2: Dobro jutro, Gorenjska. Z vami sta Urška Benedik in Tilen Lotrič.
3: In dobro jutro, obljubljava samo dobro glasbo tudi v tej uri. Srečno, varno in previdno ter potrpežljivo, če ste na poti. V nadaljevanju pa poveva kaj. Kako zaslužiti?
4: Kako dobiti nek 40 evrov v bistvu, ne, za špar, ki se odpira na novi lokaciji, kje se odpira, bo nagradno vprašanje, tako da poslušajte pozorno. Poveva zelo kmalo, še prej pa dobra glasba.
3: Točno tako, David Guetta, Alphaville, Ava Max, Forever Young, še prej pa Have You Ever Seen the Rain? Dobro jutro.

0: Forever Young, 7 minut čez 7, dobro jutro v Gorenjskem jutru, Urška in Tilen vam delava družbo. No, ob odprtju novega špara v Kranjski Gori pa lahko sodelujete tudi vi v naši nagradni igri. Nagradni igri našega radija. Pošljite SMS s pravilnim odgovorom na številko 030-200-120.
1: Ja.
0: Najpomembnejši del zdaj, ne,
1: Tilen? Tako, vprašanje se glasi. Kje se ta teden odpira nova trgovina Špar in med vsemi pravilnimi odgovori bomo žrebali nagrajence, ki bodo prejeli darilne kartice v vrednosti 40 evrov. Poleg tega pa lahko tudi obisko trgovine, tudi sami prispevate k dobri stvari, z glasovanjem boste pomagali razdeliti 3000 evrov med lokalne organizacije. Torej,
0: ja, najpomembnejše vprašanje, kje se ta teden v četrtek odpira nova trgovina Špar? 030-200-120. 40 evrov za nakupe v trgovinah Špar lahko dobite. 30, 200, 120.

0: Keith Marshall, Only Crying, 15 minut čez sedmo, dobro jutro v gorinskem jutru, Urška in Tilen sva v vaši družbi.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi pa smo z vami tudi na cestah, kjer lahko pričakujete tiste klasične jutranje zastoje na Štajerski avtocesti od Lukovice pa na Primorski avtocesti od Vrhnike, tudi na Gorenjski avtocesti od Vodic, vse seveda proti Ljubljani. Gneča pa tudi na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center. Dobro 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. No, agencija za varnost prometa pa bo skupaj s policijo od danes do nedelje izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Policija bo seveda v času akcije, ki poteka tudi na ravni Evropske unije, poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej pa v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Skratka, za volan le trezni, spočiti, pripravljeni na vožnjo in predvsem tudi z mero potrpežljivosti. Dobro jutro.

0: Bob Dylan, Blowing in the Wind, še petih manjka do pol osme. Urška in Tilan sva v vaši družbi. Dobro jutro. V nadaljevanju poveva tudi, kdo naju obišče, kdo se nama pridruži po osmi v etru. Še prej pa vam postreževa tudi s tem, tole sem iskala zdele. Gremo. De Angelo, La Valle del Eden, sama dobra glasba, tudi v nadaljevanju. Takoj, ko preverimo, kaj ti len?
1: Kaj je novega na Gorenjskem?
0: Ostanite.
2: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si. Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
3: Res dobro izgledaš v teh hlačah.
4: Ja, nosim hlače Leni. Izredno udobne in mahke. Skoraj, kot da sem brez hlač. Leni, sase si izberem samo najboljše. Leni, Cojzova ena Kran.
5: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
1: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri. Tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. Glasbena šola Kranj ima novo fasado. Mestna občina Kranj je na objektu zaključila investicijo v celovito sanacijo fasade. Zanjo so se na mestni občini Kranj odločili zaradi zagotavljanja varnosti uporabnikov objekta in mimoidočih ter zaščite premoženja v neposredni okolici. Obnova v Poštni ulici v mestnem jedru je potekala v dveh fazah. V prvi fazi, ki se je zaključila konec lanskega leta, je izvajalec saniral fasadne profile, letos pomladi pa je fasado še prepleskal. Stavba je zdaj ne le varna, pač pa predstavlja zares lep vhod v staro mestno jedro Kranja. Vsa dela so sicer potekala pod strokovnim nadzorom ter skladno s pogoji in soglasji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Sanacija objekta je bila nujna, saj so bili fasadni profili dotrajani in so začeli odpadati. Dodatno tveganje je predstavljala lokacija objekta, saj se v isti stavbi nahaja tudi gostinski lokal z letnim vrtom. Bliža se letošnji praznik občine Gorje. Več o tem, kaj vse so pripravili ob njihovem jubileju, pa gorjanski župan Peter Torkar.
2: Ja, vrhunec prazničnega obdobja bo 23. junija, ko bomo praznovali občinski praznik v telovadnici osnovne šole Gorje ob 19.30 uri. Ob 20. obletnici občine Gorje si bomo simbolično podarili največje darilo v zgodovini občine, novi gorjanski dom. To bo praznik povezovanja, ponosa, razvoja in skupnega pogleda v prihodnost. Gorje niso samo kraj pod Triglavom, Gorje smo ljudje, srčni, delovni in povezani, ki znamo stopiti skupaj, pomagati drug drugemu in ustvarjati velike zgodbe. Prav zato naš zeleni raj pod Triglavom ostaja prostor lepih odnosov, poguma, razvoja in skupne prihodnosti.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami tudi na cestah, jutrni zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti od Vodic, vse seveda kam proti Ljubljani. Gneča pa tudi na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari, pred priključkom Ljubljana center. Dobro 2 km dolg zastoj tovornih vozil še vedno ustraja tudi na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
5: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
7: Vaja Condios, What's a Woman v gorenskem jutru, še prej pa Nino del Angelo, La Valle del Eden. Uživajte, dobro jutro.
5: Gorensko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: A ja, kondios, u gorenskem jutru, What's a Woman, 20-ih še manjka do 8, tile Nurška, pa vam delava družbo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, ja, po 8, ne, se nama pridruži pevec, televizijski obraz, imitator in lahko rečemo tudi nekdo, ki mu energije nikoli ne.

Ja, David Amaro se nama pridruži po osmi, govorili bomo o glasbi, poletju, imitacijah, ne, zelo, zelo uspešen je bil tudi v hrvaškem šovu, znan obraz ima svoj glas, tudi o tem bo kaj povedal, kdo ga je poklical po šovu, če še morda tega ne veste, o poletju in tudi novih projektih. Pa dajmo si prvoščati zdele tole, Ines Erbus, David Amaro, kad ti dotaknem usne. Dobro jutro.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello, Senorita, dobro jutro vsem gospodom, gospen, gospodičnam. 13 še manjka do 8. Urška in Tilan sva v vaši družbi.
1: Dobro jutro še od gospodiča, ki jih tudi seveda pozdravljamo. Dobra glasba prihaja na deljevanju, po 9 se nama pridruži David Amaro. Še prej pa se gremo na gradno igro skupaj s Šparom. Ne? 40 evrov lahko zadanete vrednostno kartico. Kako sodelujete, kakšno je nagradno vprašanje, Urška?
0: Nič 30, 200, 120, pošljete SMS in odgovorite na vprašanje, kje, v katerem kraju se ta teden odpira nova trgovina Špar. Mi se veselimo tega, skupaj z vami 40 evrov lahko dobite. Kje se torej ta teden odpira nova trgovina Špar? Nič 30, 200, 120.
2: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj. Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču. Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
5: Vem. Sončna elektrarna z net med letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
4: Bereš mi misli.
5: ECE. Energija prihodnosti.
6: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
7: Slušni aparati Audio BM.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
11: Izberi avto in odpeli.
12: Gaba Leasing vse uredi takoj.
11: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
12: 24 mesecev miru, to je to.
13: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
2: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štransticu. Vlada je podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo jutri cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4, dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. V morju med otokoma Braču in Šolta pa sta včeraj dopoldne trčila hitri potniški katamaran in jadrnica. Jadrnica je po trku potonila, umrli so 3 ljudje, vsi češki državljani, eno osebo reševalci še iščejo. Domnevajo, da je pogrešanje ostal potopljeni jadrnici, ki so jo podvodni droni locirali včeraj in naj bi jo danes dvignili z globine več kot 50 metrov. Na jadrnici je bilo sicer 8 ljudi, 4 so rešili. Na katamaranu je bilo več kot 100 potnikov, med njimi ni bilo poškodovanih, vzrok nesreče še ni znan. Za več kot 21 tisoč devetošolcev pa se danes konča osnovna šola. Prejeli bodo zadnja spričevala, marsikje pa se bodo zvečer od šole poslovili z valeto. Za vse druge učence pouk traja še do srede prihodni teden. Tiste, ki pri kakem predmetu niso bili uspešni, pa že jutri čakajo popravni izpiti. Večina devetošolcev se jeseni seli na srednje šole, kjer je letos na voljo dovolj prostih mest.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Danes bo spremenljivo s plohami, predvsem v zahodni Sloveniji tudi nevihtami. Temperature bodo 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28. Jutri bo delno jasno in nekoliko topleje.
3: Gremo letos na zmago!
4: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
3: Zmagajte z nami!
4: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih. In zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran, dobra družba vsak dan.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami tudi na cestah, nič 80, 22, 55, če na poti do cilja karkoli opazite. 3 minute čez 8 pa prometno poročilo pravi takole. Jutranji zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike in tudi na Gorenjski avtocesti od Vodic, vse seveda proti Ljubljani. Gneča pa tudi na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Naj pa še spomni, da Agencija za varnost prometa skupaj s policijo od danes do nedelje izvaja nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Srečno!
6: Jutro je še lepše v dobri družbi. Zato sta tukaj Urška Benedik in Tilen Notrič, da vas pospremite iz postelje naravnost v nov dan.
7: Ja, ali iz garažne hiše v pisarno, iz parkirišča v pisarno, kakorkoli.
8: Iz kjerkoli že. Ne?
7: Kamorkoli pa, pač že.
8: Kamorkoli že. Urška, zdaj pa ti prosim, da je eno uradno zahvalo vsem poslušalcem, ampak seveda men za jutranje masaže. Za...
7: Hvala Gorenci in Gorenke, da naju poslušate. Kašno masažo. Tilan, bil si mi oddolžen od četrtka. Ja. Si me ti takole... V kol prinašal nekako.
8: Eš, kaj bom sam rekel, vse jih imate doma, ampak vse tako zategne ne prijete v službo. Jaz ne vem, kaj delate doma.
7: Ja. Kakorkoli, mi nadaljujemo z odlično glasbo. Kingston Luna na dobalo, še prej pa Cindy Lauper, I drove all night. Mogoče pa
8: just
7: tudi odgovor.
8: Just to get to you. Ja. Dejmo
7: yes.
8: jo.
7: Za glas.
8: Užen, Marjana. Jutra.

0: Ja, s Kingstoni smo šli nad obalo, z luno, na morje, poletne večere, skratka. In to vse se približuje. 12 minut čez 8 je 15. junij je danes. Urška in Tilan pa sva v vaši družbi.
1: Ja, eno lepo dobro jutro. Ne? Zdaj, kaj prbija že sonček, je treba biti zelo pozoren, koliko se mažemo.
0: Ja, in konec tedna ne, nas čaka, pa je prvi vročinski val. Tako da se bo treba zaščititi.
1: Meni se recimo že zdel noro vroče, s prenico sva bila na šopcu in sva se odločila iti ob 11. Ne?
0: Pa sta se namazala.
1: Je najslabše iti na sonce od 10. do 16. Sva se mazala s 30 na vsaki dve uri oziroma takoj, ko sva šla iz vode.
0: Tako, in to je prav. Zdaj, kakšno kremo izbrati, ne, v poleti in kako zaščititi otroke, je treba kaj drugače, o tem pa magister farmacije Matija Centrih.
2: Je pa v redu, da izberemo tudi take kreme za sončenje, ki hkrati že kožo kar negujejo, da jo vlažijo že, ne, vemo, da to te poškodbe v koži nam izsušijo kožo in če že kar za isto kremo vlažimo, je to lahko potem precej ugodno. Recimo izvleček iz sladkega korena je tak ena od teh znanih snovi, ki jo lahko imamo v kremi za sončenje in kožo že kar pomirja, hkrati tudi zaščiti, kot antioksidant deluje. Tako tukaj pač pazimo pri izboru. Zdaj, pri otrocih pazimo, da ni noter kemičnih filtrov. Zdaj bomo rekla, nekje do 12, do enega leta otroke najsploh ne bi izpostavljali. Tukaj pazimo, da so otroci v senci. Pazimo, pri otrocih je predvsem problem, da se zelo hitro radi pregrejejo. Tako da starši najbolj pozorni, sploh ko imajo pleničke gor, ne, to je dodatno greje. Včasih vidimo, mamice v voziček pokrijajo recimo spleničko, da bi bila zaradi smrčesa ali pa kaj takega, ampak v bistvu notri se postvari kuhalnica, ne, in otroci so v bistvu bolj občutljivi in predvsem moramo paziti, da se dosti pijejo, no, to moramo pri otrocih zelo skrbeti, oni so dosti bolj dozetni za dehidracijo.
0: Skratka, naj bo poletje varno, prijetno za vse, mi pa smo tisti, ki moramo poskrbeti za zaščito. Dobro jutro, dober dan.

Charlie Puth, Meghan Trainor, Marvin Gaye, 21 minut čez 8 je. Gorinsko jutro poslušate, dobro jutro. Urška in Tilen sva v vaši družbi. Ljubitelji gora pa so izbrali najplaninsko pot leta 2026. Ja, in ta laskavi naziv je prejela pravzaprav zelo zahtevna pot od zadnje Trente do bavškega Grintavca v Julijskih Alpah, za katero skrbi planinsko društvo Jesenice. Poleg priznanja pa bo pot prijela tudi sredstva za obnovo, saj jo bodo markacisti v prihodnjih mesecih dodatno uredili in posodobili varovala na zahtevnejših odsekih. V Sloveniji sicer za več kot 10.000 km planinskih poti skrbi okoli 1000 prostovoljnih markacistov. Skratka, poletje, ne, višje temperature so tudi tiste, ki nas vabijo v planine, v gore, tudi na take izlete, da se na tak način malce ohladimo, in lepo je, ker naša narava to ponuja v izobilju. Dobro jutro.

Madonna, Like a Virgin, ena najbolj prepoznavnih pesmi 80-ih in velika uspešnica kraljice popa, ja, zagotovo jo je strelila med zvezde. V nadaljevanju pa postreževa tudi s tem. Marquez Vayamos Compañeros, še prej pa tudi tale.

0: Q2One, za tako mirno in prijetno ponedeljkovo jutro, ko še slaba minuta manjka do 8:30. Zdaj pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem.
1: V CCC te čaka popust, ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
2: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
3: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Kranjska Gora je pred kratkim prejela priznanje za najbolj varno, malo in srednje občino. Podrobneje o tem pa županja Henrika Zupan.
9: Občina Kranjska Gora je prvič v svoji zgodovini prejela priznanje za najbolj varno občino, in sicer na področju izvajanja varnosti v letu 2025 v kategoriji male in srednje velike občine. Moram povedati, da to priznanje podeljuje Inštitut za korporativne varnostne študije v sodelovanju s Slovenskim združenjem za korporativne varnosti. To priznanje smo prejeli na Brdu pri Kranju v sklopu, bom rekla, mednarodne konference Dnevi korporativne varnosti. Občina Kranjska Gora, moram reči, da je zelo ponosna, počaščena, da smo dobili to priznanje in nam nekako pomeni neko priznanje oziroma potrditev, da delamo prav, da dejansko izvajamo ukrepe in vse dejavnosti, ki jih izvajajo seveda inštitucije, službe in posamezniki na področju varnosti, urejenosti in seveda kakovosti življenja. Tako kot sem že nekajkrat, bom rekla, ob prejemu tega priznanja poudarila, da je tukaj zelo pomembno dobro sodelovanje s policijo, z učinkovito delovanje naše medobčinske inšpekcije in redarstva in seveda na področju zaščite in reševanja odločilno vlogo odigrajo gasilci, potem gorski reševalci, zdravstvene službe, tudi civilna zaščita in seveda pomemben kamenček v tem mozaiku, da smo pridobili to priznanje, pa je seveda pridobilo naše koordinacijsko telo za umirjanje prometa v času turističnih sezon. V okviru tega koordinacijskega telesa deluje občinska uprava, komunala Kranjska Gora, turizem Kranjska Gora, Triglavski narodni park, policija in seveda medobčinska inšpekcija in redarstvo. Tukaj se pripravi nek načrt za delo v zimskih in poletnih turističnih sezonah, da se pač ti prometni tokovi pravilno uravnavajo in usmerjajo.
10: Danes bo spremenljivo s plohami, predvsem v zahodni Sloveniji tudi nevihtami. Temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28. Jutri bo delno jasno in nekoliko topleje.
11: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko.
14: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez pol deveto so Učka in Tilen sva v vaši družbi, nič 80, 22, 55 pa prava telefonska številka, če karkoli opazite. Opazili ste še nekaj zastoja in sicer na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center, pa zastoj tovornih vozil še vedno na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Srečno, varno in previdno.
13: Haja, vse več tvojih najljubših hitov.
14: O ja, 4 minutke čez pol devetih je ura. Marki z vamo s kompanjero, še prej pa jutu in uan. Uživajte, Gorenjska.
13: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Basta.
1: Marquis, vajamos, kompanjeros, še dobrih 15 jih manjka do 9. Dobro jutro ali pa dober dan, Gorenjska, Gorenjci in Gorenjke. In ena dobra, odlična novica. Ta teden bo v Kranjski Gori še posebej živahno je. Zakaj? Zaradi tega, ker se v četrtek 18. junija, čez 3 dni, torej ob 9. uri na Borovški cesti 86, odpira nova trgovina Špar.
2: Ja, in gre za prav posebno lokacijo, ker je trgovina umeščena v pritličje najstarejšega hotela v kraju, ki je bil pri novi ohranjen v svoji avtentični podobi. No, ob odprtju pripravljajo pester program z DJ-jem, brezplačnimi degustacijami, animacijo za otroke, sladka presenečenja, no nova trgovina pa prinaša tudi nova delovna mesta in pa seveda sodobno nakupovalno izkušnjo z bogato ponudbo, hitrimi nakupom na samopostrežnih blagajnah.
1: Skratka, en kup enih novosti, en kup enih zanimivosti, več o njih pa tudi poslovodja Žaklina Bremec.
3: Ja, nova trgovina se razteza na 365 kvadratnih metrih, pred trgovino pa je na voljo 17 parkirnih mest, za delovanje pa skrbi ekipa 20 zaposlenih za polni delovni čas, kar pomeni tudi nova delovna mesta v lokalnem okolju. Ob sami otvoriti pa Špar Slovenija namenja tudi 3000 evrov donacij trem lokalnim organizacijam. Kupci lahko z glasovanjem odločajo o razdelitvi sredstev med gasilsko društvo, Društvo prijateljev mladine in pa Gorsko reševalno službo Kranjska Gora.
1: No in seveda smo tudi mi praznično in veselo razpoloženi skupaj s Šparom in zato imam za vas vprašanje, Gorenci, Gorenke, kje se ta teden odpira nova trgovina Špar, nič 30, 200, 120, pošljite pravilen odgovor in če vas izžrebamo, če vas pokličemo, če pravilno odgovorite tudi v eter, dobite 40 evrov darilne kartice, torej bonusa na darilni kartici Špar in lahko zapravljate, jih zapravite v katerikoli trgovini Špar v Sloveniji. 40 evrov. Ja, nič 60, 200, 120.

0: spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
1: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
0: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si. Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.

0: Restaurația Hotela Crăina e ideală izbira za uspișna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crăina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Vojne med Iranom in Združenimi državami je konec. Mirovni sporazum so potrdile vse strani, posrednik Pakistan, ameriški predsednik Trump in iransko zunanje ministrstvo. Dogovor prinaša takojšnjo ustavitev spopadov na vseh frontah, tudi v Libanonu, ter odpira Hormuško žino za ladje z nafto. Cene nafte so po novici že padle. Slovesni podpis bo v petek v Švici, sledilo pa še bo dvomesečno usklajevanje o končnem sporazumu. Pri nas pa so neurje včeraj popoldne razdejala vzhod države. V Slovenskih goricah je veter podiral drevesa, poplavljala je meteorna voda, debela toča je marsikje uničila vrtove in avtomobile. Sprožili so se tudi nekateri plazovi. Zvečer se je nov pas neviht raztezal od Slovengradca do Rogaške Slatine. Na pomoč so prihiteli gasilci. Dopoldne bodo reke na vzhodu in severovzhodu države še naraščale, popoldne pa bodo začele upadati. Policisti pa bodo do nedelje po vsej državi poostreno preverjali, ali vozniki sedajo za volan trezni. Akcija Varno brez alkohola in drog poteka tudi drugod po Evropi, vrhunec pa bo v petek, ko bo potekal sklejen maraton nadzora. Vožnja pod vplivom ostaja eden glavnih vzrokov najhujših nesreč na naših cestah. Glede na to, da se začenja poletje, čas veselic in piknikov, marsikdo popije kak kozarček preveč in sede za volan. Če nameravate piti, vnaprej poskrbite za varno pot domov. Danes bo spremenljivo s plohami, predvsem zahodni Sloveniji tudi nevihtami. Temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28. Jutri bo delno jasno in nekoliko topleje.
3: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
4: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Lepo dobro jutro na ceste, 2 minutki je čez 9 na Gorenjskem, zaenkrat vse ok, razen dober kilometer dolg zastoj se je zgodil tovornih vozil na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke. Radarjev in kontrol niste opazili, no če pa jih, nič 80, 22, 55. Srečno, varno in počasi.
5: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
6: Ja, Gorenjska, lepo dobro jutro. Kakšen rekla, dober dan. No, bomo vprašali naše goste, če je še dobro jutro ali dobro dan, pa da tako izvemo iz prve roke. Lepo dobro jutro, v naši družbi celo jutro ga že pričakujemo, David Amaro.
7: David, zdaj pa povej, aj dobro jutro ali je dobro dan?
8: Dobro jutro. Ker ste me tukaj lepo dočekali. Veš, to je ful pomembno, kako te pričakajo, pa tako pa s kavo.
7: Ja,
8: prijetno jutro zaenkrat. Upam, da ga ne pokvarta, ne?
6: No, ali pa da ne boš ti kaj narobe rekel, ja. Tožbe padale, karkoli. Že, v glavnem, David, dogaja se ogromno stvari, ne vem sploh, kje bi lahko začela, čez mejo, tukaj, ampak začela bova počasi, ker je jutro, najprej z eno tvojo pesmijo, ki je men, by the way, zelo, zelo všeč, nosi naslov Prince. Zdaj va čisto hitro opisati, pol bova pa vse povedala o njej in o novih pesmih in o projektih in vsem, kar si prinesel.
8: Veš kaj, Prince je ena pesem, ki mogoče zveni na prvo tako zelo deva reč depresivna, pa realno ni, je v bistvu kot eno razodetje življenja, tako jo jaz jemljem in sem zelo vesel, da je napisana in predvsem govoril v enem obdobju, ki je bilo tako zanimivo in turbulentno, ampak hvala Bogu smo zrasli iz vseh teh obdobij in zdaj z nasmehom na obrazu lahko napovem to svojo pesem, ki je tebi najljubša, Princ.
6: Pa jo dajmo, Gorenjsko jutro, Davida Maro in Princ.

0: Bravo, Tilen.
1: In še tale klavirček počakava, da odigra. Dobro jutro, Gorenjska. David Amaro je v naši družbi, 6 minut pa je čez 9 in David pravi, da je še vedno jutro in s tem se strinjam.
0: Tako je.
1: Poletje je tukaj, ponavadi poletje, ne, ljudje rečejo, da se bomo malo umirili, da bomo malo se spočili, no pri tebi pa najbrž ni tako.
0: Poka pa vem, ja, mislim, zdaj do enega julija, čeprav čakaj, zdaj sem se spomnil, imam še kar nekaj obveznosti, julija grem še v Črno Goro na en festival predstavljati Slovenijo, Biser Jadrana, za eno mojo novo pesmijo, ki še pride, tako da zdaj sem se spomnil, da ja, v bistvu imam ful
1: stvari še zadrbiti.
0: Pa še koncertu, prihaja 18. junija Maribor, koncertu Radolco, prihajam 26.6. spet.
1: Ok.
0: Ja, v bistvu, ja, ne bo poletja, ne.
1: Poletja ne bo. Rekel si prele izven ko si prišel sem, da te na Gorenjsko vežejo eni posebni spomini oziroma mogoče tvoj prvi intervju.

0: tukaj smo zdaj slišali eno revolucijo,
1: wow.
0: od XS-a do moškega XS-a. Ne? Povej, ne? Tukaj sem imel prvi intervju na Gorenjskem in zdaj se spet vračaš na Gorenjsko.
1: Ja, mislim se, jaz sem iz Gorenjske, jaz sem z Bleda, jaz sem Blejc, tako da jaz, to marsikdo tudi ne ve, kar mi je kar žal, ne? Mislim, da zato, ker sem se prodal malo s tem svojim naglasom, pa sem zgubil gorenjski naglas.
0: Pa dober, sej, ja, veš kako je, danes sploh se mi zdi, da Gorenci oziroma mlajša generacija, blka imaš leja noter, bolj si cool.
1: A jaz škoda. Nimam leja.
0: Ne, veš kaj mislim.
1: Ampak gle, hočem reči, da ja, hočem, da ljudje resvejo, no, da jaz sem Gorenc vesten, tako da tukaj sem začel leta 2006 sem imel tle prvi intervju, star sem bil 12 let, me je lepo pričakala. Ana Jagodic je bila tule ena izmed urednic, se mi zdi takrat. In tudi prvi glas je Gorenjske, recimo, to je moja Gorenjska, tu me veže, tudi tukaj je bil pa moj prvi nastop, tako da jaz sem zelo, zelo Gorenc, ne, in je lepo prijeti sem, kada sem doma realno. Ne.
0: No, nas veseli,
1: tebe
0: kadar pa
1: ni bilo
0: nisi...
1: takrat.
0: Ja, sem že bil, ampak sem že bil zelo majhen. Ja. Sem bil že glasen nekje v vrtcu. David, povej mi, za tabo je nek zelo pestra sezona, pa se zdaj mogoče malo odmakneva od glasbe, ampak greva kar na televizijo, je prav?
1: Okay.
0: In greva čez mejo na Hrvaško. Zdaj vsem je dobro poznan šov tvoje, oziroma...
1: Če je, tvoje lice zvuči poznato.
0: Zvuči poznato, oziroma v slovenščini bi
1: znano,
0: to
1: znano obraz
0: svoj glas. Tako. No in David je en teh predstavnikov znanih obrazov, ki pa je tokrat nastopil na hrvaškem, na hrvaški različici tega šova. Zdaj greva od začetka. Koliko enih vlog si mogel zamenjati do čisto zadnjega nastopa?
1: 13 transformacij je bilo, kar je v bistvu ena več kot v Sloveniji. Pa jaz mislim, da sem rekorder v transformacijah, ker mislim, da še nihče ni bil, kakor smo preverili, še nihče ni bil v dveh edicijah znanega obraza v dveh različnih državah,
0: aha,
1: pa da bi imel toliko imitacij, jaz jih imam 25-26 za sabo, ne.
0: Pa zdi se mi, da tudi mogoče si podiril rekorde v imitacijah ženskega spola, ali
1: ne,
0: se motam? Ne?
1: Ne. Veš kaj, je pa zelo drugačen format na Hrvaškem, imajo tako, da more vsak imeti vsaj 6 žensk, kot pa v Sloveniji smo tako samo eno, ne.
0: Aha, okay.
1: Tam pa se gre kar na hard, ne. Tako da ne, sta dva imela več kot jaz, en je imel 8, en je imel 7, jaz sem imel pa 6. Ampak vi ste sam mene večinoma videli, pa ste bili tako, Maro, ampak ne, veste, sem v bistvu v manjšini.
0: Kako je to zgledalo, dajmo poslušati za vse tiste, ki ste slučajno tole zamudili.
2: Ti nikaj nisi ljuša, o ljubavi sem nam probala.
1: Hej!

0: Vse to, Dino Merlin, Halid Bešlič in še marsikdo, ampak to je bil vse David Amaro, kar ste ravno kar slišali.
1: Halid je bil
0: je pa iz slovenskega.
1: Iz slovenske verze. Moram se kar pohvaliti, da sem zelo napredoval v imitaciji Halida, ker sem bil še bolj ponosen tlele v hrvaški verziji. No.
0: In kako to zgleda, recimo, kako zelo si šokiran, se pravi, ti tam klikneš gumb, koga boš imitiral v naslednjem tednu, pol se začnejo vaje in potem se kar naenkrat zgodi, zablestiš kot nek novi človek.
1: Veš, kaj je zelo zanimivo, je, jaz bi rekel, ko ste me prej že izven etra vprašali, koliko je kle priprav ful, hkrati pa si misliš, da jih nič ni, ne? Ker ti si šele en dan preden greš na oder, si ti na odru, preden je oddaja, si ti na odru in vadeš eno urco in to je to. Pred tem se pa ful doma pripravljaš, imaš neke vaje druge, tako da ful je enih priprav in vsega, da pride pol ven to, kar ste vi videli. Sem pa rekel že sam, da se mi zdi, da smo imeli vsak teden v takem šovu kot eno Evrovizijo, veš, emo. Tako, ti si vsak teden v neki konkretni produkciji, ki je res intenzivna in tega nimaš na voljo skozi delati. No. Ker tudi klele je produkcija veliko večja, kot je bila recimo takrat v Sloveniji, ne, pa sem se mogel še to dodatno polje še bolj potruditi zaradi tega.
0: Kaj pa ti bi recimo v tej oddaji največji izziv mogoče? Iti še sebe, zbrisati ven Davida, ko si pel različne vloge. Kako to zgleda?
1: Ja, kar nekaj psiholoških zadev sem mogel poprijetno, ker ni glih najlažji. Jaz bi skrat se klanjam vsem igralcem, kar zmorejo te stvari delati. Jaz mislim, da verjamem, da na marsikoga tudi vpliva v osebnem življenju to, ko oni morajo vsak teden biti nekdo drug. Jaz sem imel nekaj težav s tem, ampak pol na koncu sem prišel ven.
0: To ti je pa delo največje težave?
1: Te ženske.
0: Aha.
1: Ful. Pa so
0: znane potem, no, da znajo narediti marsikakšen problem.
1: Ja. To si ti rekel.
0: Ja, ne, sej paš. Oprostite, ne.
1: Ampak, ja. Veš, nekaj, vsi vejo, kako Jelena Rozga zgleda, kako se obnaša, kako ona poje, kako Doris Dragovič, kako, a veš, to je ful. In pa zdaj ti še moraš biti tako zelo ženstven, kar jaz sicer s tem nimam problemov, ampak, lej, ni bilo glih najlažje, bom rekel, no, pa tudi glas imeti vedno gor, veš, je kar naporna stvar. Čim sem dobil moškega, sem bi bil tako lagano, veš, tle pa ni, tako da je kar velik izziv to.
0: Mislim, jaz sem bral neke komentarje in mislim, da skoraj večina od teh je, da imaš od vseh ženskih imitacij, od vseh boljše noge kot originali, no. Tako da, lej, nekaj si že delal prav, ne?
1: Ja, veš, kaj sem delal prav, to, da sem zelo slabo jedel.
0: Aha, no to.
1: Zelo slabo sem jedel, ker imam pa to eno slabo navado, da ko se stvari, ko imam intenzivno, ko se stvari pod stresom, zelo slabo jem, manj jem. In zato pa te moje nogice zgledajo tako dobro, kot zgledajo, ne? Ampak zdaj sem že začel malo nazaj dobro jest, pa ne bo več tako, zdaj bo že krača, konkretna.
0: Zdaj bom že kmalo Martinovo, lej, ja, tako da pred priprave.
1: Zdaj lahko je kjero drugo, ne vem, kjero bi lahko imitiral že kakšno bolj konkretno.
0: Esmo.
1: Esmo, reči
0: povo. Ko smo ravno pri kračah in dolgih nogah.

0: Classico.
1: Lepa Brena. Opa. In David Amaro. Dobre, kapa to, kapa. To pa mislim, da je bila ena najbolj outstanding performance v letošnji sezoni znanega obraza na Hrvaškem.
2: Ja, res je, se strinjam, res je.
1: Frizura, styling, ples, kolik zelo srečen si bil, da si lahko imitiral Lepa Breno.
2: Mal sem bil nesrečen, da sem to verzijo najprej sem bil.
1: Aha, okay.
2: Ko sem bil tako, jo, veš, to iz 80-ih, pa tako pol, pa ko sem mi pa dal tisto lasuljo gor. Pa, ko sem jaz videl to ogledalo, sem bil tako, ja nič, gremo se zezat, ne, tole je zdaj res party.
1: Ja.
2: Tako da, zelo na koncu je to bil en tak posrečen nastop. In, ko sem izvedel tist znameniti padec, ko je ona padla, ne, takrat sem pa vedel, da smo naredili zgodovinski, da je to zgodovinski moment. Če sem nekaj vedel, sem rekel, ja, to pa zdaj še noben ni naredil.
1: In gospa Brena, ne, gospođo Brena, te je tudi poklicala, če imamo prave informacije.
2: Res je, Brena me je poklicala, da mi pove, da je to po njenem mnenju najboljša imitacija Lepe Brene v svim godinama, da se malo mora slišati, ko bo prišla čez Ljubljano spet, zdaj, ja, bo to res tako, ne vem, ampak jaz bom...
1: Nima veze, rekla je, le, rekla je.
2: Jaz se bom javil se bom, tako da se veselim.
1: Če ona te je klicala na tvoj privat telefon?
2: Na moj privat
1: random
2: telefon.
1: Nisi vedel sploh, kdo kliče?
2: Ne, mava eno znanko skupno, no, tako
1: okay.
2: Da me je prekeno, ampak nisem vedel, da je ta znanka, tudi moja znanka močna, da bo to kar tako se zgodil, tako da je prek nje klicala. Hočem reči, da pač Lepa Brena je res carica in kakšna čast, no, da me je pokazala.
1: In zdaj me zanima, kaj je rekla. Verjetno je v svojem življenju videla že nešteto njenih imitacij.
2: Točno to je tudi rekla.
1: Kaj
2: da,
1: pa je rekla tebi?
2: Da je čez 100 imitacije Lepe Brene do zdaj videla in da je to najboljša imitacija Lepe Brene ikada. Ja,
1: no, tako se dela. A? To so pa goreci.
2: Pa sploh ne rabim nič za solid tle zanje, veš, sladkat. Dejansko so to njene besede. Tako
1: vse tako, sam po, citiraš, ne?
2: To so najbolje, bilo je najbolja imitacija. Ne,
1: še enkrat. For the socials. Ajde.
2: Pa da vidi samo, da ti kažem, da je ovo bila najbolja imitacija Brene ikada.
1: ta nosek in njen ovaj, ne, the best. Pa, enkrat si pa že imitiral tudi tole.
2: Tole, Kero zdaj. Kero, no,
1: tale,
2: Marija.
1: Tale, no, za Beograd.
2: A ceca, ne, ona ni za Beograd.
1: Za Beograd je samo v Beograd.
2: Znam, ja.
1: Ona zna za Beograd. Ja, a pa ona te je takrat tudi klicala, oziroma ti si dobil njen posnetek, kaj pa je bilo z njo?
2: Ona je... Pa da vidi samo, da ti kažem, da je ovo bila najbolja imitacija Brene ikada.
1: Ta nosek in njen ovaj, ne, the best. Pa, enkrat si pa že imitiral tudi tole.
2: Tole, Kero zdaj. Kero, no,
1: tale,
2: Marija.
1: Tale, no, za Beograd.
2: A ceca, ne, ona ni za Beograd.
1: Za Beograd je samo v Beograd.
2: Znam, ja.
1: Ona zna za Beograd. Ja, a pa ona te

0: tudi, tako da, evo, jaz imam same velike, ne, same največje, legende, leš Ceca, Lepa Vrena, kdo še?
1: Dino Merlin.
0: Dino Merlin se še ni javil, ne, ampak Doris Dragovič se je javila.
1: Okay.
0: Doris Dragovič me je čestitala, pa bila navdušena na imitacijo, tako da, ej, zaenkrat kar
1: ko
0: dobro.
1: Ko si bil Doris, si imel neko vijolično, a ne obleko.
0: Ja, joj.
1: Katera od ženskih likov ti je bila pa do zdaj najtežja?
0: Rozga.
1: Rozga.
0: Mislim, da je bila Rozga, takrat sem tudi malo, da malo mi je bilo že dost. Rozga pa Maja Blagdan. Malo mi je bilo že dost teh oblekic, pa, a veš, to ni glih neki.
1: Ne vem, ker normalni ljudje nimamo s tem izkušnje, nisem normalni. Sliherni smrtniki s tem nimamo izkušnje.
0: Ja, se to veš, mogoče sločiti, to zdaj jaz tudi ne, nočem zveljeti primitivno, kao joj, te oblekice. Ne, se to je artistično, je ja, to ja. Zelo zanimiv šov, ne. Ampak, če si ti zdaj že petič sem takrat že bil, ko sem bil Rozga oblečen v te čipke, pa to, a veš, malo že ti gre že malo na živce. Kaj jaz sem pa navajen vsem iti na odr jaz, ne?
1: Yeah.
0: Ampak je pa res, ena je pa res resnica, res, kaj ti ta nastop delaš in kaj vidiš to, kaj to je, si tako, kaj pa si delal v dramo, a veš, v bistvu je super, ne, ful dobro zgleda, to je show, to je, kaj da si v enem gledališču, a veš, ljudje uživajo, ne. Tako da jaz sem mislil, da bo je neki predsotki glede tega v bistvu ne, bolj kot ne mi vsak aplaudira, ko pridem jim, kako sem hodil v štikla, bo vse, ne.
1: Edin pravilno, ker kar si ti naredil, je bilo res izjemno videti. Lahko pa smo zadnje čase tudi priča, oziroma lahko se boš daj ne strinil z mano, ampak se mi zdi, da David Amaro prihaja v neko tretjo ero, oziroma aha, tako, da si imel več obdobij svojega ustvarjanja
0: ja,
1: in da si zdaj mogoče na eni taki zelo lepi poti.
0: Ja.
1: Mal drugačni od prej. Kakšna
0: ja,
1: je ta pot?
0: Lahko bi se tako reklo, predvsem pa lej, mislim, da se ljudje itak naravno vsi skozi spreminjamo, jaz sem prvi za to, jaz ne bežim od tega. Tudi zelo rad skomuniciram svojo publiko, kdaj se kakšna sprememba zgodi, zato da niso zdaj šokirani, ko me vidijo. Mislim, da je transparentnost najbolj pomembna, tudi kot od izvajalca. Ne ukvarjam se več, no, kjera era je. Vem samo, da, ko se bo čez 6 mesecev pogovarjala, verjetno bom že v neki čez drugi, ker se mi zdi to tudi pomembno, da stalno se razvijam in takrat se mi zdi, da sem šele pravi izvajalec. No. Tako da, zdaj sem v eni eri koncertni, kam pa me bo naprej poneslo, v bistvu imam že neko vizijo kam, želim si mogoče malo tudi spet oživeti malo, ne samo biti takole en tak miren gospodič, zdaj sem to že pokazal, da znam biti.
1: Aha, okay.
0: Zdaj pa v prihodnosti pa malo spet party pa to.
1: Mislim, le pokazal si nam vsem, da znaš biti kar kol hočeš biti v resnici in to zelo dobro, mogoče celo boljš kot originali, tako da mislim, da kar kol boš izbral, ti bo šlo dobro.
0: Hvala ti,
1: Lanja. Zdaj pa čas za to, da namenva še par besed čisto novi pesmi,
0: ja,
1: ki je išla ne dolg sploh nazaj, a je že en teden, ne še.
0: Je, 10-12 dni nazaj, je.
1: Kaj tacga. Torej, čisto frišna pesem Zbog tebe.
0: Ja bi prehodal svet.
1: Ja, a si to sam napisal?
0: Ne, to je pa prva pesem, ki je po dolgem času nisem sam napisal. Za me je napisal Geronimo, Mirko Šankovski Geronimo, on je avtor zadnjih 18 let Halidovih od Bešiča pesmi. Roman je recimo napisal, pa Taman je, pa še tako naprej, tako da po moje imitaciji Halida Bešliča me je on poklicu, da mi čestita in potem ena stvar šla k drugi, tretji in so potem na koncu pristal z pesmijo, ki mi je on napisal. Tako da, velika čast, pa tudi, veš, ta pesem je res taka, kakor sem si želel. Jaz sem si želel eno pesem za poletje, ki jo vsi pojejo, pa plešejo na njo, pa privabi na smeh na obraz in to je, evo, zbog tebe.
1: Ajde, če malo poslušati, pa pol še kaj več poveva.
0: Ajde.
1: Da najprej sami presodimo, da ne bova zdaj tako tlele jih čist natizala. Torej, David Amaro, premierno v Gorenjskem jutru, zbog tebe, da slišmo, kaj si nam pripravil.
0: Ej.

0: Zvok TV, wow. David Tamaro in premierno v Gorenjskem jutru. Kaj pa to, kakšen komad?
1: A, dobro,
0: kakšen komad. Ne, to pa je točno to, kar si napovedal. Poletno, chill, dobra energija, pa tudi dobri vokali, to moramo omeniti. Tlele greš kar lepo v višine in zvediš
1: povem
0: noro.
1: Nekaj, hvala, da si to rekel, ker mi je ena napisala iz Hrvaške. Joj, Davide, možeš ti mnogo bolje, to je prelahka pjesma. Jaz tako, prosim, to je tako... Res težka pesem za pet, zadnjič sem na koncertu, ko me je odpel, to je res težka pesem, koliko se moramo pet za tako pesem.
0: Se glih za to, ker to je vse gor, fiz, g, lepi aji prehodi, tako da super.
1: Veš, kaj si glasbenik, ti veš, ne? Tako da ja, je tudi zelo vokalno zahtevna pesem in vse je obkljuka, vse je obkljuka.
0: Bravo, no, ampak glede na to, ne, da imaš pa take višine, ti je to pol verjetno vsakič prišlo prav tudi v oddaji, ne?
1: Ja, zelo, ja, ker pač vse te ženske so visoke, pa tako, moram skr, mislim, imam razpon, jaz kar, se kar radi gram z njim, no, cel življenje, pa tudi v nižine, grem kar lepo, tako da mi je to očitno bilo dano in sem vesel, da je tako, no.
0: Zbog tebe, za koga je namenjena pesa?
1: Za tebe.
0: Za tebe, za vas, za vse nas. Mogoče za tebe osebno ali mogoče leti na kakšno osebo?
1: Lej, seveda, da tudi leti na osebo. Predvsem je pomembno, da se širi ljubezen in to te definitivno v sebi imam. No.
0: In da je ta oseba to videla in je zdaj ali ljubosumna ali pa totalno ponosna, ne?
1: Lej, ja.
0: Ja. In se nadaljuje. Ne, super je. Spot si posnel, ne? Spot si tudi lahko pogledamo na YouTube-u. V Porto Piccolo.
1: Tako je, jaz imam najrajši Italijo, to je zdaj že moj tretji video spot v Italiji.
0: Vse je v Italiji, ja.
1: Ne vem, Italija me inspirira, rad imam glasbo njihovo, zelo imam rad San Remo, pa tako recimo, tako da, tudi recimo ta aranžma te pesmi, zbog tebe je tako malo proti San Remo, smo šli v italijansko, tako kot princ recimo, tako da, Italija, jaz mislim, da sem se v nekem drugem življenju rodil v Italiji, tretjem, druga je Bosna, prva Slovenija.
0: Lej, kamorkoli te damo, pašeš tja. Ja. Zdaj, delo si že v kar dostih različnih državah, tako da mogoče pa res kak San Remo še kdaj, zakaj pa ne?
1: Ej, mislim, da bi to bilo zelo zanimivo, pravim, zelo to je nekaj, kar je tudi v moji duši, no. Tako da ne bi bil presenečen. Glede na to, da se jaz kar lotevam rad novih stvari, pa velikat mi je tudi čisto vse en, ker malo ego dam na stran, pa grem tudi na talent šove, pa tako ne, pa tudi če kao, kdo reče, kao, zakaj si tam, pa tako ne. Tako da jaz sem zelo za vse odprto. Mogoče pa me vidiš na talentih v Sloveniji čez en let. Kaj pa veš?
0: Lej, kamorkol, siguran sem, da kamorkol boš prišel, boš naredil vse. Super, David, za konec mi še povej, torej na šetku si rekel, da se kmalo vidimo tudi na Gorenjski, a ne, na enem koncertu. Kje boš točno?
1: 26.6. sem v Radovljici. To bo zdaj drugi koncert. To je dodatni termin, prvega smo razprodali, že smo ga že naredili, zunaj pod zvezdami bo, ker nam prvega ni uspel imeti pod zvezdami. Tako da zdaj sem se odločil, da ne bo dežja, da bo sončno, lepo si vabljen, prite v bavi.
0: Hvala za vabilo. A ti lahko povem eno mini skrivnost?
1: Kaj je?
0: Na internetu vtipkaš vedeževalka vremena ali nekaj tacga in lahko naročiš vreme za 20 evrov in si lahko zrihtaš sonce. Da ne boš imel drugič problemov, da canceliš koncert. Povej, Urška. Kar v mikrofon mogoče.
2: Nisem veda, a bova imela za poroko lep dan ali ne. In je Tilan bil sicer na eni drugi poroki on dan, ampak je rekel, sem zate in za svoje prijateljce sem plačal v deževalko in dejansko je bil lep dan.
0: Lej, če boš daj, bo vedet, to
1: kaj?
0: Deluje.
1: Ja, to ja. Obstaja.
0: Lej, najboljš porabljenih 20 evrov v življenju.
1: Ja, okej. Okay. Sam če vedeževalka, pa to pomeni, da jaz dam datum in ona pove, da takrat bo držal, ne.
0: Ni vedeževalka, neki drugega je.
1: Ona čara vreme.
0: Ona čara, ja, vještica neka.
1: Vještica čara tako, vreme. Tako. Okay, super, to pa jo bom še za kaj uporabil, ne sem za vreme.
0: Tako, David, hvala, ker si prišel v našo družbo.
1: Hvala vama.
0: Smo veseli po dolgem času, upam, da kmalo spet, ko boš imel nove projekte, upam, da se oglasiš.
1: Jaz mislim, da je cajt, da se zresnem, da pripravim glasbo točno tako, kot je ta, da se na vaših radijskih postajah vrti in predvsem, da jaz pridem sem čim več, ker me tako lepo dočakate, da moram reči, da je še bolj prijetno vstopati skozi vrat. Res je to ful pomembno in hvala lepa za tako lepo energijo. Že tako
0: enako, zgodim. Zdaj pa imava še nekaj za tebe, za boljšo energijo.
1: Kaj?
0: To se bo zgodilo izven etra, ker si rekel, da imaš rad italijanske stvari.
1: Oh.
0: Mislim, da tamle noter je že v rumeni, z rumeno barvo neka tekočina, tako da bomo kar sprobali. Aj, bro.
1: Okay.
0: David, hvala za obisk Gorenjska, mi pa pogledamo, kaj je novega še na Gorenjskem. Dobro jutro.
3: Dragi, A veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
4: Vem, sončna elektrarna z net met letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
3: Bereš mi misli.
4: ECE, energija prihodnosti. Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj sto desetletno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
10: Radio Kran. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Občina Škofja Loka je tudi letos v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano izvedla mikrobiološke in kemijske analize vode na sevški in poljanski sori. Rezultati vzorčenja kažejo različno kakovost vode na posameznih lokacijah. Analize vzorcev so pokazale, da je voda na sevški sori v podlubniku skladna z mikrobiološkimi in kemijskimi parametri. V vzorcih odvzetih na poljanski sori na Visokem in na kopališču Puštalj pa je bilo ugotovljeno presežno število bakterij Escherichia coli oziroma E. coli. Zato kopanje na teh lokacijah trenutno odsvetujejo. Ker rezultati predstavljajo stanje vode v času odvzema vzorca, bo občina Škofja Loka vzorčenje v prihodnjih mesecih ponovno izvedla in spremljala kakovost vode tudi v nadaljevanju kopalne sezone. Do nadaljnega tako predlagajo osvežitev v sevški sori, na vseh naravnih kopališčih pa svetujejo, da se vode ne pije oziroma se je ne zauživa, ter da se po kopanju oprha s čisto pitno vodo. Kraljevska sobotna etapa letošnje kolesarske dirke po Sloveniji se bo začela v Kranju, nadaljevala z vzponom na Vršič in končala v Kranjski gori. Skupaj dobrih 800 km dolga preizkušnja, že 32. po vrsti, ki bo trajala od 17. do 21. junija, se bo sicer začela v Velenju in končala v Novem mestu. Druga etapa se bo prvič začela v Radljah ob Dravi in se prek Maribora, deloma po Dravski kolesarski poti, pa vsej verjetnosti končala sprintom glavnine v Ormožu. Tretja se bo začela v Mariboru in po razgibani trasi končala v Celju, pa v sponu na Celjsko kočo. Nato kot tradicionalno v soboto sledi kraljevska etapa, ki se bo, kot rečeno, začela v Kranju in se podala proti Kranjski gori, od tam pa sledi krog z obiskom Italije ter s prvim prečkanjem Vršiča po 13 letih. Cilj bo po skoraj 4000 višinskih metrih v Kranjski gori. Zadnja etapa bo na Dolenjskem, kjer bo na cilju okronan tudi zmagovalec slovenske pentlje.
12: Danes bo spremenljivo s plohami, predvsem v zahodni Sloveniji tudi nevihtami. Temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28. Jutri bo delno jasno in nekoliko topleje.
13: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Sveže, hitro, prometno.
2: Prvi z vami tudi na cestah, previdno, potrpežljivo, kamorkoli se odpravljate, če pa greste na primorsko avtocesto v smeri Kopra. Zaprt je vozni pas tam v smeri Kopra, torej pred priključkom Postojna, zaradi okvare vozila v delovni zapori. Pred overo je nastal zastoj strpno in previdno, zamuda pa tam približno pol ure. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
15: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: vidi. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dni.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Toni Cetinski, Blago Onon, Kote ima 13, še manjka do 10. Tole je bilo Gorenjsko jutro, Urška in Tila so bila v vaši družbi.
1: Ja, luštno smo se imeli, zdaj sem še vedno po tistih, kaj je bil David Tamaro v naši družbi. Kako je to zgledalo pri nas, boste lahko pogledali na naših socialnih omrežjih. Do ta čas pa se imejte fajn, dobra glasba bo še vedno naprej, jutri zjutraj pa se spet poslušamo.
0: V Gorenjskem popoldnevu pa nadaljujemo našo nagradno igro skupaj s Šparom. Še vedno vas sprašujemo, kje bo od četrtka, 18. junija, odprta nova trgovina Špar, ki je na Gorenjskem, nič 30, 200, 120, 40 evrov na darilni kartici Špar lahko dobite. David, naš sodelavec popoldanski, pa bo nekoga poklical. Uživajte pa odlični glasbi še naprej.
1: Čau, čau.
0: Čau, čau.

0: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: je bilo jutro na Radiu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Iz vsega sveta se vrsti odzivi na mirovni sporazum med Iranom in Združenimi državami. Generalni sekretar Združenih narodov Guterres ga je označil za odločilni korak miru na Bližnjem vzhodu. Velika Britanija, Francija, Nemčija in Italija so napovedale, da so pripravljene odpraviti nekatere sankcije proti Iranu, ali v zameno za preverljive korake glede njegovega jedrskega programa. Dogovor so pozdravile tudi azijske države, ki poudarjajo predvsem njegov pomen za svetovno gospodarstvo. Švica pa je zavrnila omejitev prebivalstva. Na referendumu so zavrnili pobudo, ki bi omejila število prebivalcev države. Predlog skrajno desne ljudske stranke je hotel s strožjim priseljevanjem preprečiti, da bi prebivalstvo do leta 2050 preseglo 10 milijonov. Ob tej meji bi se morala Švica odpovedati sporazumu z Evropsko unijo o prostem gibanju ljudi. Vlada in gospodarstvo so pred tem svarili, da bi takšen korak škodil državi in njenim odnosom z Brusljem. V Braziliji pa so aretirali skoraj 40-letno žensko, ki se je več kot leto dni izdajala za mladoletno deklico. Tuji družini je dejala, da je otrok na begu pred nasilnim očetom in si pridobila njeno zaupanje. Družina je krila stroške, priredila rojstni dan, uredila otroško sobo, celo začela postopek posvojitve. Da izgleda starejše je pripisala hormonom in zlorabam v otroštvu. Prevara je padla, ko je sorodnica podvomila v njeni starosti. Po navedavah policije je takšne goljufije izvajala že leta.
2: Avtohiša Kavčič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kavčič, Mile pri Kranju.
1: Danes bo spremenljivo s plohami in posameznimi nevihtami in temperaturami od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenskih 3 do 28. Jutri bo delno jasno in topleje.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj na Štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na južni ljubljanski obvoznici med Malencem in centrom proti Kozarjam. Na primorski avtocesti od Dragomerja proti Ljubljani in pred Raber komando proti Kopru. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaradi jutranje prometne konice nastaja zastoji proti mestnim središčem. Okvare vozil ovirajo promet na Štajerski avtocesti pred Ločico proti Ljubljani na Primorski avtocesti, kjer je zaprt izvoz razdrto iz smeri Kopra.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Info točka.
5: Pozdravljeni na Radiu Kranj, Urška vam bom delala družbo in upam, da vam ponedeljek služi in da ste jutro uspešno premagali, da ste pripravljeni torej na še en delovni teden. Mi pa začenjamo z našo infotočko. Ja, v današnji infotočki bomo najprej poklicali na Kmetijsko-gozdarski zavod Kranj in izvedeli, kakšno škodo je po kmetijskih površinah naredilo neurje, ki je prejšnjo sredo divjalo po Cerkljah, Komendi in potem tudi proti Kamniku. 9:54 so naše druženje, tole dopoldansko na tale ponedeljek, 15. junija, pa začenjamo najprej z eno odlično Mr. Broken Wings. Dobro jutro oziroma dober dan.

0: Mr. Broken Wings, 7 minut čez 10 je, z vami sem Urška, vi poslušate Radio Kranj in pa Info.com. No, prejšnji teden v sredo pa je neurje povzročilo ogromno škodo na kmetijskih površinah med Kranjem in Mengšem. Ponekod je izguba pridelka tudi 100-odstotna, prizadeta pa so žita, ječmen, koruza, pesa, krompir, tudi vrtnine, ki se zaradi poškodb seveda ne morejo prodajati. Naš radijski kolega Žiga se je po dogovore in odgovore o razdejanju na poljih obrnil na kmetijsko-gozdarski zavod Kranj. Takole pogovarjal se je z gospodom Robertom Golzem, pa poslušajmo pogovor.
1: Lepo pozdravljeni, Radio Kranj poslušate, sedaj pa imamo že na zvezi gospoda Roberta Golca, vodjo oddelka za kmetijsko svetovanje na kmetijsko-gozdarskem zavodu v Kranju, ki nam bo iz prve roke povedal, kakšno je stanje na kmetijskih površinah v Kranju in okolici. Lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan.
1: Sredino neurje je povzročilo ogromno škode na kmetijskih površinah, predvsem so bile prizadete tiste v občini Cerklje in Komenda. Lahko morda iz prve roke poveste, kaj ste videli na terenu?
2: Ja, no, prizadeto je bilo tudi kar nekaj površin na območju Sorškega polja. Sam sem si ogledal, seveda ob prisotnosti predstavnikov države, pa danes potem podrobno kot član Komisije za kmetijstvo na območju občine Cerklje na Gorenjskem. Prvi vtis je, da je izredno močna škoda na območju, ki se začne na spodnjem Brniku, pa potem preko Lahovč, pa proti Zalogu in naprej že potem proti Komendi, proti Klancu pri Komendi, kjer je bil tak, če lahko rečemo, epicenter. Mi ocenjujemo, da je na območju občine Cerklje poškodovanih preko 500 hektarov kmetijskih zemljišč, od tega lahko rečemo, da polovica od te površine kar 100%. Težava je, ker dejansko je poškodovanost tako velika, tako pri koruzah, kot pri krompirju, kot pri zelenjadnicah, da ne preostane drugega, kot da se pač ponovno zasnuje nek nov posevek. Žita, ki so tik pred žetvijo, če pogledamo ječmene, so izredno uničena. Tukaj lahko tudi govorimo o praktično 100% izpadu. Ponekod izgledajo površine tako, kot da bi jih prevozili z mulčerjem in bi zmulčili. Komisija je imela danes pravzaprav na nekaterih površinah prav probleme, da smo prepoznali, katera kultura je bila pred tem sredinim neurjem. Naprimer tudi krmna oziroma sladkorna pesa je bila neprepoznavna. Koruza pa ne glede na to, ali je bil posevk zasnovan, seto upravljena v aprilu, konca aprila, maja, praktično v vseh razvojnih fazah izredno poškodovana.
1: Torej so mnogi kmetovalci dejansko ostali brez letošnjega pridelka?
2: Pri koruzah je seveda obstoječe površine verjetno seveda potreben čim prej, ko bodo razmere to dopuščale, obdelati. Verjetno pridelati oziroma pač si nabaviti zdaj semena nekalik zgodnejših hibridov in na ta način probati z novim posevkom rešiti. Seveda moramo pa vedeti, da pred nami je poletje, upam, da bomo vsi skupaj imeli ugodne vremenske razmere, da ne bo kakšne suše. Seveda je tveganje, če mi posevke zasnujemo takole v sredini meseca junija, precej večja. Predvsem, kar se tiče poletnih suš, pa seveda ne smemo pozabiti, da se lahko še kakšna ujma zgodi. Tako da pri pridelavi, pri krompirju oziroma pri žitih, če najprej povemo, žita, tista, ki so v mlečni zrelosti, se lahko v določenih razmerah priporoča, da se v bistvu pospravijo v silose, v koritaste silose, se v bistvu naredi silaža z tega žita in se na ta način del pridelka reši, vemo pa, da je seveda zrnje v glavnem na tleh, tako da zrnje je tudi v tem primeru skoraj izgubljeno. Kar se tiče zelenjadnic, imamo naprimer tudi precej velike površine zelja, na okolici Vopovelj pa Lahovč, tam je zelje pač poškodovano, tako da žal za večji del ne bo rešitve. Pri krompirjih je pa izredno različno, no mogoče zgodne sorte krompirja, tam kjer smo bili dost zgodni, bo vsaj en del pridelka, pri poznih sortah se pa bo marski zgodil 100% izpad pridelka.
1: Imate morda kakšne nasvete za poljedelce ali kmetovalce, kaj v teh primerih narediti?
2: Predvsem takrat, kadar se odločimo, da posevk poskušamo pač peljati naprej, tudi če vemo, da bo končni pridelek precej zmanjšan, je potrebno predvsem pri zelenjadnicah pa pri krompirju poskrbeti za ustrezno varstvo, predvsem proti glivičnim boleznim, proti povzročiteljem glivičnih bolezni. Tukaj je seveda treba striktno se držati navodil svetovalcev za varstvo rastlin, tudi v kmetijskih zadrugah kot kmetijskih svetovalcev, ki se s tem ukvarjamo. Poleg tega je seveda zelo dobro uporabljati pripravke, ki dvignejo samo odpornost rastlin, torej različne mikrohranila, različne zadeve, paleta je zelo široka. Je pa res, da ni preveč pametno pretiravati z mešanjem večjega števila zadev, ampak se je treba ustrezno pri strokovno podkovanem prodajalcu ali pa kmetijskem svetovalcu posvetovati, katera je tista najbolj uspešna kombinacija sredstva za varstvo rastlin, pa potem seveda še enega dodatnega pomagala za dvig odpornosti rastline oziroma za celjenje ran, ki bo v dani situaciji pri določeni kulturi najbolje pomagala.
1: Na urje je, na primer, če pogledava ječmen, dejansko te rastline sedaj ležijo na tleh, ne, ječmen je upognjen. To pomeni, da bo to tudi izziv glede žetve, ne, če sploh.
2: Ja, pri ječmenih je težava, ker je tudi zrelost že kar visoka, pa tudi v bistvu zelo je važno, veste, od primera do primera, od njive do njive so razmere drugačne in tudi na sveti so drugačni. Tako da tle vseeno se lahko obrnejo kmetovalci na naše kmetijske svetovalce. Mislim pa, da žal, no, smo tudi že kar v preteklih letih imeli nekaj izkušenj s takimi in drugačnimi škodnimi dogodki, tudi s točami, tako da vidimo, da se kmetje kar dost hitro znajo pravilno odločati. Seveda, tle so na potezi, sem tudi sam danes govoril, naprimer z dobavitelji teh, naprimer, raznih pomagal, ne bomo tukaj delali reklame za dvig odpornosti pri rastlinah. Težava je, ker zadev na zalogi ni dovolj in verjeten je že danes kar težava z dobavo, tako da oni tudi čakajo potem na dobavo tudi iz sosednjih članic Evropske unije, ker vemo, da pri nekem takem škodnem dogodku se potem poraba teh sredstev za krepitev odpornosti rastlin bistveno poveča od povprečne.
1: Kaj mogoče to pomeni za lokalne zadruge ali pa, ne vem, bi morda lahko imeli manj določene vrste zelenjave na policah?
2: Ne, za take ocene je še preuranjeno. Ne? Uh-huh. Za take ocene dajati je preuranjeno. Pustimo zdaj čas v čas, upajmo na boljše vreme. Lepo vreme, kot je zadnja dva dni, nam seveda izredno pomaga na poškodovanih rastlinah pri celjenju ran. Tako da upamo, da ne bo kakšnih močnejših padavin oziroma da bo vsaj čim večji delež lepega vremena. Ne? Tako da lepo vreme pa izvedba ustreznih agrotehničnih ukrepov, kot radi rečemo, bo bistvena zadeva v naslednjih dveh tednih, na nekaj lahko vplivamo, na vreme pa žal težko.
1: To so bile informacije iz prve roke in terena. Vodja oddelka za kmetijsko svetovanje na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Kranju, Robert Golc, je bil moj sogovornik. Hvala lepa za vaš odziv in pa lep pozdrav.
2: Najlepša hvala za povabilo. Lep pozdrav vsem poslušalkom in poslušalcem.

Robbie Williams, Feel, 18 minut čez 10. Urška, vam delam družbo v infotočki na radiju Kran. No, poletje je že skoraj zares tukaj. Junij je že tisti prvi poletni mesec, no in tudi junijsko sonce lahko koga že opeče. In v tem času je seveda zopet aktualna zaščita pred soncem. Najbolj učinkovita je senca, potem pa so tu tudi pokrivala in dolgi rokavi, pa dolge hlače. Ampak ker pa to Feel, 18 minut čez 10. Urška, vam delam družbo v infotočki na radiju Kran. No, poletje je že skoraj zares tukaj. Junij je že tisti prvi poletni mesec, no in tudi junijsko sonce lahko koga že opeče. In v tem času je seveda zopet aktualna zaščita pred soncem. Najbolj učinkovita je senca.

0: 50. Pozorni moramo biti, da imamo tega dovolj, ne se pravi en centimeter, gre na vsako roko, trup in tak naprej, tako da se v bistvu fajn namažemo. Zdaj po ure predno gremo na sonce, je zaželjeno. Zdaj, če smo zelo aktivni v palkah, bom rekel, ponavljamo to nekje na 2 ure, pa tako je v bistvu, ko se skopamo. Če se zelo potimo, tudi večkrat ponovimo. Sploh je vredo, da uporabljamo potem kreme, ki so bolj vodoodporne, vodoobstojne. Ne moramo reči, da so ti vodoodporne, ampak da dlje časa zdržijo to, če se mi potimo ali pa če gremo vodo. Ne.
1: Kaj pa, če se skoncentriramo zdaj malce bolj na otroke, ki se nevarnosti izpostavljenosti soncu še ne zavedajo tako zelo? Sogovornik nam je povedal tudi nekaj nasvetov, tako za dojenčke kot nekoliko starejše otroke.
0: Je pa v redu, da zberemo tudi take kreme za sončenje, ki hkrati že kožo kar negujejo, da jo vlažijo že, ne, vemo, da to te poškodbe v koži nam izsušijo kožo in če že kar za isto kremo vlažimo, je to lahko potem precej ugodno. Recimo izvleček iz sladkega korena, je tak ena od teh znanih snovi, ki jo lahko imamo v kremi za sončenje in kožo že kar pomirja, hkrati tudi zaščiti, kot antioksidant deluje. Tako da tukaj pač pazimo pri izboru. Zdaj, pri otrocih pazimo, da ni noter kemičnih filtrov. Zdaj bomo rekla, nekje do 12, do enega leta otroke ne bi izpostavljali. Tukaj pazimo, da so otroci v senci. Pazimo, pri otrocih je predvsem problem, da se zelo hitro radi pregrejejo. Tako da starši najbolj pozorni, sploh ko imajo pleničke gor, ne, to je dodatno greje. Včasih vidimo, mamice voziče pokrijajo recimo spleničko, da bi bila zaradi smrčesa ali pa kaj takega, ampak v bistvu notri se ustvari kuhalnica, ne, in otroci so v bistvu bolj občutljivi in predvsem moramo paziti, da se dosti pijejo, no, to moramo pri otrocih zelo skrbeti, oni so dosti bolj dozetni za dehidracijo.
1: Če torej zdaj izpostavimo dve ključni besedi oziroma dva najbolj ključna in učinkovita ukrepa, senca in hidracija, zdaj lahko pa dodamo še tretjega, ki paše na Radio Kranj, ta pa je še malo odlične glasbe. Uživajte.

Bruce Chanel, Hey Baby, 24 minut čez 10 je in v točko poslušate na Radiu Kran, Urška Benedik pa vam delam družbo in mi se zdaj oziramo tudi skozi okno, ne, kjer je oblačno in danes bo bolj oblačno, nas pa konec tedna pa je čaka prvi vročinski val, oziramo pa se tudi naprej v nadaljevanje našega programa. Ja, ob 11. sledi oddaja Puls dneva, no in v današnji oddaji bomo govorili o bontonu na službenih zabavah. Pred dopustne poletne zabave so v teku in

0: ste v dilemi, do katere mere se lahko na službenih zabavah in piknikih sprostimo, sprostite. Ja, to bomo skušali odgovoriti med 11. in 12. uro. Ob 12. uri sledi oddaja Naš kraj za nazaj, v kateri skočimo v zgodovino današnjega dne 15. junija in preverimo zanimive mejnike, ki so se zgodili na današnji dan. Hkrati pa brskamo po zanimivih zgodbah, pričevanjih in zapisih tudi iz naših gorenjskih krajev, ki so prav tako povezane s preteklostjo in nekatere tudi z današnjim dnem. Naš kraj za nazaj, torej nekaj minut po 12. Ob 13.30 uri pripravljamo našo dnevno informativno oddajo Gorenjski mozaik, v kateri izveste, kaj je novega po in na Gorenjski. Ob 14.00 pa je, sledi Gorenjsko popovdne, naš sodelavec David Logar, ki ga vabim k mikrofonu zdajle tukajle. David, kaj pripravljaš med 14.00 in 18.00 v Gorenjskem popovdnevu? Česa se lahko naši poslušalci in poslušalke že veselijo?
1: Ja, pripravil bom kar nekaj zanimivih stvari. Ena izmed njih bo seveda spomin na Davida, ki je bil v Gorenjskem jutru. Potem pa tudi še nekaj drugih tem, pa eno nagradno igro tudi pripravljam, kjer boste lahko dobili en kar tak zelo prijeten bon za špar.
0: Točno to, ne? In ti boš nekoga poklical, tako da vprašanje danes, ne, se glasi, kje na Gorenjskem se bo v četrtek otvoril nov špar, nova trgovina. Špar, nič 30, 200, 120. Lahko že zdaj le pošiljajo in ti nekoga pokličeš,
1: ja,
0: kaj ne?
1: Ja, seveda.
0: Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, Gorenjci, prijeten ponedeljek še naprej in se poslušamo. Ostanite v naši družbi, še naprej sledijo tudi izgubljenčki.
2: To je bila Info.na Radiu Kranj.

0: Na Radiu Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje. Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko goro, ko Sobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasauno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Ko Sobrin.
2: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Soseda mi je rekla, da je končno dobila udobne hlače, ki dobro stojijo in se v njih odlično počuti.
2: Res? Kje?
1: V prodajalni Leni na Cojzovi 1 v Kranju. Kupljene hlače po potrebi brezplačno skrajšajo in prilagodijo. Imajo pa tudi večje velikosti in podaljšane kroje. Leni.
3: Električni avto za manj kot 18 tisoč čakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
4: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
5: Še do konca tega meseca lahko občanke in občani mestne občine Kranj oddate svoje predloge, ideje v novem krogu participativnega proračuna. Znova za dve leti, torej za leti 2027 in 2028. Predloge lahko oddajo vsi občani in občanke, ki so starejši od 16 let, pojasnjuje župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
6: Tukaj zdaj je res dana možnost tistim v mikrolokalnem okolju, da imajo priložnost povedati, predlagati, kaj si želijo, kaj najbolj pogrešajo oni konc koncev, to tudi najbolj vedo. Svoj predlog lahko dajo preko spletnega obrazca na predlagaj.kran.si ali pa po e-pošti kar predlagaj@kran.si. Lahko pa pridejo tudi na občino spremno pisarno pa tam osebno oddajo. Res zanimive številke so v zadnjih 5 letih tega participativnega proračuna smo izvedli točno 120 projektov, ki so jih predlagali in na konc koncu tudi izglasovali občani, od recimo postavitve klopi do zasaditve dreves, prenove otroških igrišč, športnih površin, ureditev prostora za druženje, potem izboljšanje tudi prometne infrastrukture. Skratka, tako imajo občanke in občani res priložnost, da povedo tisto, kar si v svojem okolju najbolj želijo.
5: Participativni proračun je postal učinkovit most med idejo in izvedbo, dodajajo na občini. Občani predlagajo, občinska uprava preveri izvedljivost, prebivalci pa na koncu z glasovanjem odločijo, kateri projekti bodo uresničeni.
6: Najprej na občini pogledamo vse predloge, preverimo, ali so sploh v občinski pristojnosti, torej, a so na občinskem zemljišču, a so tudi finančno izvedljivi. Potem pa, ko naredimo ta izbor tistih vseh možnih, potem pa sledi glasovanje, jeseni bodo občani glasovali in potem seveda tisti projekt, ki bo, ali pa več projektov, ki bodo izbrali največ glasov, se bodo potem tudi uresničili. Zdaj vsaka krajevna skupnost ima na razpolago 50 tisoč evrov za dve leti.
5: Predlogi participativnega proračuna, ki jih torej na občini zbirajo do 30. junija, so lahko zelo raznoliki, od ureditev javnih površin, športnih igrišč in zelenih kotičkov do izboljšav prometne infrastrukture ali pobud, ki spodbujajo druženje in razvoj novih znanj. Ključno je, da projekt koristi širši skupnosti in je tudi izvedljiv, kot smo slišali, v okviru občinskih pristojnosti. Glasovanje bo potekalo med 18. septembrom in 11. oktobrom.
7: Danes bo spremenljivo s plohami in posameznimi nevihtami in temperaturami od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenskih 3 do 28. Jutri bo delno jasno in topleje.
8: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoj na Štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na južni ljubljanski obvoznici med Malencami in centrom proti Kozarjam. Na primorski avtocesti od Dragomerja proti Ljubljani in pred Raber komando proti Kopru. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaradi jutranje prometne konice nastaja zastoji proti mestnim središčem. Okvare vozil ovirajo promet na Štajerski avtocesti pred Ločico proti Ljubljani na Primorski avtocesti, kjer je zaprt izvoz razdrto iz smeri Kopra.
9: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
3: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
10: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
1: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
2: Vem. Sončna elektrarna z net med letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zamudim akcije.
1: Bereš mi misli.
2: ECE. Energija prihodnosti.
3: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
7: GB Leasing.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po napovedih Donalda Trumpa naj bi ZDA in Iran danes podpisala mirovni sporazum. Dolgo pričakovani dogovor za končanje vojne, ki se je začela konec februarja z izraelsko-ameriškimi zračnimi napadi, ne bi podpisali virtualno. Trump je še napovedal, da bo Hormuška ožina takoj po podpisu odprta za vse. Napovedani podpis nakazuje tudi na to, da sta strani dosegli dogovor glede iranskega jedrskega programa. Iranski uradniki so sicer še včeraj trdili, da podpisa danes ne bo, lahko pa bi se zgodil v naslednjih dneh. Nekdanji dolgoletni madžarski premier Viktor Orban pa je dobil nov mandat na čelu stranke Fidesz. Bil je sicer edini kandidat. Na kongresu stranke je prevzel odgovornost za hud poraz na aprilskih volitvah, ki ga je pripisal tudi vplivom iz tujine. Po njegovih besedah je Fidesz izgubil bitko za mlade volivce tudi zaradi algoritmov iz tujine, ki so favorizirali vsebine za menjavo njegove oblasti. Orban je obljubil prenovo in poenostavitev stranke. Pred poletnimi dopusti se je oglasilo slovensko veleposlaništvo v Zagrebu, ki tedni dobiva veliko povpraševanj. Kot opozarjajo, se še vedno zelo pogosto dogaja, da Slovenci šele na meji ugotovimo, da imamo pretečene dokumente, na kar od veleposlaništva pričakujemo, da hitro izda nove. Tega, kot pravijo, ne počnejo. Pozivajo tudi k naročilu evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, ki zagotavlja nujno oskrbo v članicah Unije, ter opozarjajo na visoke provizije za dvige na bankomatih neodvisnih mrež. Dopoldne bo še večinoma jasno, popoldne pa bodo v Pomurju in Podravju začele nastajati nevihte, lahko tudi z močnejšimi nalivi in točo. Proti večeru se bodo širile nad ostalo državo. Sprva se bo ogrelo na 25 do 30 stopinj, po prehodu fronte pa se bo shladilo. V ponedeljek bo oblačno s plohami in temperaturami okoli 20 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Ta trenutek ni posebnosti na cestah, razen zastoja na cesti Šmarje Koper. Danes pričakujte tudi zapore zaradi kolesarskega maratona Franja. Promet bo oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okolice. Kje in kdaj vas čakajo zapore, lahko preberete na spletni strani organizatorja. Srečno pot!
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
5: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti. To je Puls dneva na Radio Kranj.
6: Lepo pozdravljeni na Radiu Kran. Urška Benedik vam bom v naslednji uri delala družbo. V današnji oddaji se bom pogovarjala s strokovnjakinjo za kulturo vedenja in protokol, gospo Bojano Košnik-Čuk. Preddopustne poletne službene zabave in pikniki se zares začenjajo in velikokrat smo v dilemi in ne vemo čisto dobro, do katere mere se lahko na takšni zabavi oziroma na takšnem druženju sprostimo. Res je, da gre zagotovo za bolj neformalno druženje, a vseeno gre za službeno zabavo. O bontonu na službenih piknikih in zabavah bova danes z gospo Bojano Košnik-Čuk tudi govorili. Ostanite!

0: Prijeten pozdrav nazaj na Radio Kran. Urška, vam še vedno delam družbo. V današnji oddaji se bom pogovarjala z gospo Bojano Košnik-Čuk, strokovnjakinjo za kulturo vedenja in protokol. Govorili pa bova o zelo aktualni temi v tem trenutku, o službenih zabavah in obnašanju. Gospa Bojana, pa morda najprej nekaj besed o osnovnih pravilih sodobnega bontona v poslovnem svetu. Kaj je tisto, česar se moramo zavedati?
1: Ko govorimo o poslovnem svetu, ne bi smeli pozabiti, vsaj ko govorimo za naš kulturni prostor, da takrat, ko smo v nekem delovnem procesu, torej ko smo v službi, moramo upoštevati, da nismo ne moški, ne ženske, ne mladi, ne stari, ampak da upoštevamo samo hierarhijo. Torej hierarhična lestvica, nekje v službi, v podjetju, v instituciji, zasebnem podjetju, nam potem določa pravila. In tisti velja, tisti, ki je v danem trenutku hierarhično najvišje, je na potezi, ko govorimo interno, to se pravi v odnosih znotraj podjetja institucije, tisti, ki je v danem trenutku najvišje po hierarhični lestvici, je seveda na potezi, da da roko, taka oseba predlaga tudi morebitno tikanje. Tisti, ki so, ki smo recimo hierarhično nižje, pa pozdravljamo vedno tiste osebe, ki so više, in osebe, ki so hierarhično nižje, so vedno predstavljene tistim, ki so više. Če pa temu poslovnemu odnosu zdaj dodamo poslovne partnerje, stranke, skratka vse tiste ljudi, s katerimi imamo v našem poklicu opravka, pa še vedno smo v poslovnem svetu in velja, da še vedno nismo ne moški, ne ženske, ne mladi, ne stari. Takrat, ko sprejemamo goste, pa naredimo hierarhijo v kontekstu gostitelj. Torej, pomembno je, ali jaz prihajam k vam na radio, ali pa vi prihajate v mojo šolo bontona.
0: Kako pa je z zamujanjem? Velja tisti rek o akademskih 15?
1: Ja, akademskih 15, kakorkoli smo že temu rekli, to sploh ne vemo, odkot je prišlo. Tega sploh nikoli ni bilo. Teh 15 minut, ne vem, to bolj pride iz teh šolskih ur in tako naprej, ne? Ampak to je kar nekaj, če lahko tako rečem, ali pa tako, kot, ne vem, kaj bi to sploh bilo. To smo se kar nekaj izmislili, da smo opravičili to potem zamujanje, ne, se teh 15 akademskih minut pa lahko zamudim. Prav skratka, to je davni mimo, sploh ni bilo, skratka velja točnost in še enkrat točnost. Seveda je pa zdaj odvisno, kakšni točnosti in za kakšne dogodke govorimo. Se pravi, kakšni sestanki, začetek kakšnih predstav v gledališčih, tiskovne konference, izjave za medije, seveda to je vse tukaj točnost. Pri družabnih dogodkih pa včasih že rečemo drugače, odvisno od dogodka. Recimo, samo en primer, če dam za sprejeme, kjer ni napovedanega izrazitega nekega kulturnega dogodka ali pa nekih velikih govoranc in gre samo za vinske in kulinarične užitke, se pravi klasičen sprejem, potem velja, da moramo prideti z zamudo. Velikost naše zamude pa je odvisna od položaja, ki ga imamo kot oseba, kamor smo vabljeni. Torej, višji po položaju smo, več moramo zamuditi, maksimalno 20 minut, ampak kot višji po položaju se prej moramo tudi spraviti domov. A ne? Se pravi, ne smemo, kot rečemo, pometati ali pa luči ugašati.
0: Pa se lahko za službeno zabavo oblečemo bolj sproščeno.
1: Odvisno, kakšno zabavo smo si naredili v službi. Če je zdaj to kopalka kot trenerka, a ne, potem da. Seveda smo lahko bolj sproščeni, še vedno pa ne more biti kar po domače. Če zmeraj je to službena zabava in tudi prav pretiravati ne smemo, ne moremo. A ne. Sej ni treba, ne vem, kaj rešimo s čisto kratkim krilom, če je uročene. Dajmo se zavedati, da so tam tudi prisotni sodelavci in da ni morda res najboljša izbira. Ampak nihče ne pravi, da ne moramo biti tudi kopalka, tudi trenirka, ampak to je stvar dogovora in zopet odvisno, kam gremo.
0: Kako pa je z uživanjem alkohola na službenih zabavah? Kaj svetujete?
1: Kar se alkohola tiče, glejte, alkoholizirana glava seveda deluje drugače. A ne? In načeloma ne bi veljalo pravilo, da alkohol uživamo, vino ali pa karkoli, da alkohol uživamo tako kot sladokusci, a ne? Da imamo res vinske užitke, ne pa zato, da se ga napijemo.
0: V nadaljevanju pa tudi o tem, koliko časa se po bontonu spodobi, da preživimo na službeni.

0: Prijeten pozdrav nazaj na Radio Kranj, kjer vam družbo še vedno delam Urška Benedik. Službene zabave in pikniki so, lahko rečem, v polnem teku in ja, to je zagotovo ena od priložnosti in situacij, ko smo v službi med sodelavci bolj sproščeni. Ampak ne smemo pozabiti, da je to še vedno službena zabava in da se ji z razlogom tako tudi reče. Bojana Košnik-Čuk je strokovnjakinja za kulturo vedenja in protokol in tudi moja današnja sogovornica. Gospa Bojana, koliko časa pa se po bontonu spodobi, da ostanemo na službeni zabavi oziroma pikniku?
1: Ja, zdaj spet odvisno, kje smo, kako smo, ampak načeloma velja tisto, kar najbolj opažam iz prakse, da ljudi največkrat sprašujejo, ali morajo biti vodilni, da se pravi, ki so sklicali to zabavo oziroma so povabili, to je njihova zabava, ne? Ali morajo biti do konca. In moj odgovor je ne, torej vodilni lahko grejo po nekem določenem času, urci, dve, jaz ne vem, lahko ostanejo do konca, če želijo, ampak ni jim treba biti, pa tudi malo se potem drugi zaposleni bolj sprostijo. Ne?
0: Kako močno pa se sploh vodilni lahko sprostijo na službenih zabavah? A lahko plešejo in se tudi na ta način sprostijo, a je bolje, da kot vodilni dogajanje bolj

0: opazujejo nekje zadaj.
1: Lahko tudi plešejo, seveda vodilni, samo na svet vodilnim, da je treba plesati potem z vsemi sodelavkami, mlajšimi in starejšimi. Nemo starejše generacije zanemariti. Kratka z vsemi.
0: Kako pa je z uporabo telefona? Tudi na splošno, za mizo in med druženjem. Je tukaj bonton zelo strog?
1: Nihče nam ne bo zameril, če bomo za mizo naredili kakšno fotografijo hrane, ker danes itak tako pravijo, se sploh nisi jedu, če nisi poslikal te hrane, sploh ne verjamemo. Nihče ne govori o tem, da ne bi smeli narediti kakšnih slik družinskih, z babico, z dedkom, ne vem, s komarkoli. Ampak potem pa dejmo te telefone odložiti, ker to je zdaj postalo pa res, ne vem, presega vse meje dobrega okusa. Če smo se prišli družiti, potem se družimo. Tudi mlada generacija se lahko v nekem določenem času temu prilagodi.
0: V nadaljevanju najnega pogovora pa tudi o tem, katero hrano se lahko tudi po bontonu je z rokami. Ostanite.

0: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Lepo pozdravljeni nazaj na Radio Kranj, kjer vam družbo delam Urška. Nadaljujem pogovor z Bojano Košnik-Čuk, strokovnjakinjo za kulturo vedenja in protokol. Danes govoriva o pravilih obnašanja na službenih zabavah, ki so zdaj pred dopusti v polnem teku. Vsi se radi podružimo, kaj dobrega pojemo in popijemo, ter tudi na tak način proslavimo uspehe prve polovice leta in si zaželimo prijetne dopuste. Prav pa je tudi, da se zavedamo, da je zabava še vedno službena in da se moramo držati določenih pravil, ki službenemu druženju pritičejo. Gospa Bojana, lahko na splošno poveste, katera so osnovna pravila kulture vedenja za mizo, ne glede na to, ali smo na zasebnem obisku ali pa na neki poslovni zabavi.
1: Pri kulturi vedenja za mizo je treba upoštevati samo tri osnovna pravila in z njimi pridemo dobro skozi, ali gremo z angliškim kraljem na kosilo ali pa kar tako mimo grede vsak dan. Torej, pribor jemljemo od zunaj navznoter, od zgoraj navzdol. To je prvo strogo pravilo. Drugo strogo pravilo je toliko pribora, kolikor nam ga je danega na razpolago, toliko ga moramo uporabiti. Če ga nam je kaj ostalo viška, je zagotovo to napaka naša, ne pa od natakarjev. In tretje strogo pravilo je, enkrat, ko začnemo jesti, pribor ne sme več priti v dotik s prtom. To pa pomeni, ko naredimo morebitni odmor, zato, ker bomo nekaj odpili, ko požirek vina, vode, karkoli ali se pogovarjali, za mizo potem ne odložimo pribora tako, da visi čez rob krožnik, ampak tako, da naredimo črko A v krožnik. S tem, da nam je rezilo obrnjeno, rezilo noža obrnjeno v prsa, ker če ga imamo obrnjeno na okrog, to pomeni, to rezilo zdaj kaže proti nekomu drugemu in je še toliko mistika v tem nožu, to pomeni, da nam je ta taka oseba zoprna, da jo ne maramo in rogli vilice obrnjeni navzgor. In to je praktično vse in ko končamo obrok, odložimo pribor tako, kot da je ura 20 čez peto popovdne na desni strani in s tem praktično lahko pridemo povsod, ne bomo kaj dosti zgrešili.
0: Pa če se zdaj dotakneva piknikov, kjer pa ne sedimo recimo za mizo, katero hrano lahko jemo z rokami?
1: Škampe, školjke, svinjska rebrca, žabje krake, kruh obvezno in še ena stvar pri kruhu, to pa je zelo, zelo huda napaka, če kruh odgriznemo, kruh vedno lomimo en za enkratni vnos v usta. Potem z rokami jemo lahko še recimo kanapeje, grozdne ali prave jagode, če so postrežene na tak način, da jih lahko jemo z rokami, morali bi se pa že zdavnaj naučiti, da piščančjih beder, saj s tem, da se bo 80 let ne več ne jemo z rokami. Seveda gost, piknik, a ne, to je neka druga zgodba, ampak tako v nekih normalnih zgodbah, restauraciji pa to, kar sem naštela, kaj dosti več pa ne.
0: Kaj pa recimo pica? Jo lahko jemo z rokami?
1: Če gremo v neko pizzerijo, ne, in je tudi pica izrezana na trikotnike, to še ne pomeni, da je lahko jemo z rokami. Te nam vedno prinesejo pribor, a je tako, ne? In pojemo to z vilicami in z nožem. Pico lahko pojemo takrat, ko nam je ponujena kot finger food, to se pravi nekje bolj na ulici ali kaj podobnega.
0: Naj pogovor v zadnjem delu oddaje nadaljujeva po glasbenem predahu. Ostanite.

0: Pozdravljeni nazaj na Radio Kranj, kjer vam družbo še vedno delam Urška. V današnji oddaji se pogovarjam z gospo Bojano Košnik-Čuk, strokovnjakinjo za kulturo vedenja in protokol. Govoriva pa o bontonu na službenih zabavah. Gospa Bojana, za konec najnega pogovora pa bi vas vprašala, kdo je bolj na udaru, če ne sledi bontonu, moški ali ženske?
1: Ja, po mojih izkušnjah, mislim, je čisto vseeno, si moški ali si ženska. Če ga polomiš in zlasti, če si javna osebnost, mislim, da ni razlike in je boljše, da do tega ne pride. No.
0: Bi za konec še kaj dodali?
1: Bonton ni samo za v ponedeljkih, torkih pa v sredah. V četrtek pa že lahko malo popustimo, v petek je pa že tako vseeno, ker je vikend ali pa na dopustu.
0: In naj bo to tudi zaključna misel današnje oddaje. Hvala, ker ste nama prisluhnili in prijeten dan še naprej vam želim.
2: To je bila oddaja Puls dneva.

0: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
5: Pozdravljeno življenje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenija je zadovoljna, da sta se ZDA in Iran dogovorila za mir. Ob tem pričakuje, da bo sporazum hitro in dosledno uresničen. Na zunanjem ministrstvu so poudarili pomen odprtja hormuške ožine, saj je svobodna plovba po njihovih besedah ključna za stabilnost regije in svetovno gospodarstvo. Dodali so, da dogovor odpira tudi prostor za širša pogajanja o miru in varnosti na Bližnjem vzhodu. Če bo sporazum obstal, pa bi to lahko prispevalo tudi k bolj stabilnim cenam energentov. Neviht med tem še ni konec. Agencija za okolje je za vso državo izdala rumeno opozorilo zaradi možnosti neviht in hitrega naraščanja hudournikov. Po včerajšnjih neurjih z nalivi, močnim vetrom in tudi točo so danes predvsem v zahodni Sloveniji možne nove plohe in posamezne nevihte. Od četrtka naprej pa meteorologi napovedujejo prvi vročinski val tega poletja, temperaturni kazalci bodo presegli 30°C. No, ljudje, ki jim je ujma poškodovala domove, bodo, kot obljublja vlada, lažje prišli do obnove. Na upravnih enotah bodo od petka na posebnih informacijskih točkah pomagali pri vseh postopkih glede urejanja dokumentacije in vlog, za popravila pa v številnih primerih ne bo treba pridobiti gradbenega dovoljenja. Nujna dela za preprečitev dodatne škode lahko medtem začnejo izvajati takoj.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Danes bo spremenljivo, oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Namerili bomo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo jasno in večinoma suho.
4: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
5: Zmagajte z nami!
4: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Daljši zastoj je na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru zaradi okvare tovornega vozila v delovni zapori pred Postojno. Zaprt je vozni pas. Zamuda znaša približno uro in pol. Osebna vozila lahko obvozijo zastoje po regionalni cesti Logatec, Unec, Postojna, Razdrto, kjer pa so tudi zastoji. Promet bo oviran dlje časa. Zastoji na Primorki so še proti Ljubljani, pred delovnima zaporama, pred Kastelcem in pred Postojno, pa še med Kozarjami in Dragomirjem proti Kopru. Na Štajerski avtocesti strpno med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Gneča oziroma zastoji so tudi na južni ljubljanski obvoznici med Rudnikom in centrom proti Kozarjem. Zastoj tovornjakov je na Gorenjski avtocesti, pred predorom Karavanke, zastoji pa še na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled v obe smeri.
6: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
8: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na radiju Kranu v šenji oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom v naslednjih minutah delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so skozi tok časa zaznamovali današnji dan, 15. junij. To je letos, ker leto ni prestopno, 166. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 199 dni. Se pa je skozi tok časa tudi današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Na današnji dan leta 763 pred našim štetjem so Asirci opazovali sončni mrk. To je bil prvi sončni mrk, ki ga omenjajo pisni viri. Leta 923 pa je bil v bitki pri Soissonsu ubit francoski kralj Robert I, njegov naslednik burgundski vojvoda Rudolf pa je zajel nasprotnika Karla Preprostega. Leta 1215 angleško plemstvo in duhovščina prisilila Ivana Brezemlje, da je s svojim pečatom potrdil Mango Carto Libertatum oziroma veliko listino svoboščin. Ta listina je bila najpomembnejši staroangleški zakon, ki je odločilno omejil moč angleških vladarjev. Leta 1381 je umrl angleški kmečki upornik Wat Tyler. Bil je vojak, ki je proti kralju Richardu II. Zaradi zvišanja davkov vodil kmečki upor. 15. junija leta 1667 je Jean-Baptiste izvedel prvo transfuzijo krvi. Transfuzija ni uspela, ker je prejemnik po dveh transfuzijah krvi umrl. Leta 1752 je Benjamin Franklin z majem dokazal, da je strela električni pojav. Na današnji dan leta 1775 pa so Georgea Washingtona imenovali za poveljnika celinske armade. Na današnji dan leta 1867 se je rodil slovenski slikar Ivan Grohar. Njegova najbolj znana dela so Pod Koprivnikom, Grablice, Sejalec in Macesen. Ivan Grohar spada med najpomembnejše predstavnike slovenskega impresionizma. Ustvaril je številne upodobitve slovenske pokrajine, zlasti iz okolice Škofje Loke. Na današnji dan leta 1912 John Ellock in Arthur Brown izvedla prvi polet brez postanka čez Atlantski ocean med Novo Fundlandijo in Irsko. Leta 1956 pa sta se prvič srečala John Lennon in Paul McCartney. Na današnji dan leta 2012 pa so strokovnjaki v Bolgariji človeške ostanke, ki so veljali za kosti Janeza Krstnika, tudi uradno datirali v prvo stoletje našega štetja.

Prijeten pozdrav nazaj na Radio Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se s pogledom nazaj vračamo v sredino junija, v drugi polovici 80-ih let prejšnjega stoletja. Takrat je Gorenjski glas objavil zapis, ki ga je podpisal Ivan Oman, kmet iz Minca pri Škofji Loki, ki je pozneje postal ena najpomembnejših osebnosti slovenske pomladi. Njegove besede še danes zvenijo presenetljivo aktualno. Že na začetku je zapisal, položaj kmetijstva me res zelo skrbi. Opozarjal je na nizke odkupne cene, visoke stroške, vse manjše zanimanje mladih za kmetovanje in občutek, da o kmetijstvu odločajo ljudje, ki s kmetijstvom pravzaprav nimajo neposrednih izkušenj. Še posebej močno pa zveni njegov stavek, kmet je vedno vse zdržal, bo tudi tokrat. Če pogledamo danes, 40 letja pozneje, ugotovimo, da se marsikatera vprašanja niso bistveno spremenila. Tudi danes poslušamo o težavah slovenskega kmetijstva, o samooskrbi, o tem, kako obdržati mlade na podeželju in kako zagotoviti pošteno plačilo za delo na zemlji. Seveda živimo v drugačni državi in drugačnem gospodarskem sistemu. A skrb za slovensko podeželje ostaja oziroma mora ostati prioriteta.

In še enkrat lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, oddaji Naš kraj za nazaj. Urška, vam še vedno delam družbo. Ko poletje bo prišlo, hura, konec šole bo. In potem počitnice, vsi na morje odhitimo, tam se plavati naučimo. In ko počitnic konec je, hura, šola znova se začne. Takole sta leta 1993 zapisali osnovnošolki Ana in Petra, njuno simpatično razmišljanje, ki sta ga tako lepo pretvorili v pesmico, pa so objavili tudi v Gorenjskem glasu. In če pomislimo na poletje 90-ih, ni bilo pametnih telefonov, ni bilo družbenih omrežij, ni bilo fotografiranja vsakega sladoleda ali sončnega zahoda. Bile pa so dolge vožnje proti morju, napihljive blazine, koles pred blokom, skrivanje po gozdu, večerni lov na kresničke in tisto nestrpno odštevanje dni do zadnjega šolskega zvonca. Zanimivo pa je, da se nekatere stvari sploh niso tako zelo spremenile. Tudi danes poletje pomeni svobodo, prijatelje, kopanje in dogodivščine. Morda se je spremenila tehnologija, morda način preživljanja prostega časa, občutek ob začetku počitnic pa ostaja skoraj da enak. In morda je prav zato ta kratka pesmica tako posebna, ker nas spomni, da so največja veselja pogosto tudi najpreprostejša. Zadnji šolski dan, vonj po sončni kremi, prve kopalke in občutek, da sta pred tabo dva neskončno dolga poletna meseca.

0: In takole se zaključuje še ena izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Listanje starih časopisov pa nam vedno znova pokaže, da se časi spreminjajo, ljudje pa ostajamo presenetljivo podobni. Včasih so razpravljali o istih stvarih kot danes. O delu, šoli, dopustih, prometu, cenah, prihodnosti in vsakdanjih radostih. Spremenili so se kraji, obrazi in okoliščine, ne pa tudi želje, skrbi in upanja, ki spremljajo vsako generacijo. Urška Benedik sem bila z vami, prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo. Leni, potrebujete nove hlače? Udobne, iz vrhunskih materialov? Pridite v prodajalno Leni na Cojzovi 1 v Kranju. Imamo tudi podaljšane kroje in večje velikosti. Naše hlače po potrebi brezplačno skrajšamo. Leni, Cojzova 1, Kranj.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
4: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. V Mojstrani so minuli petek proslavili 35. obletnico razvitja slovenske zastave na vrhu Triglava. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve je ob tem v Slovenskem planinskem muzeju pripravilo slovesnost Naprej zastava slave, na kateri so se zbrali tudi tisti, ki so pri tem pomembnem simbolnem dejanju slovenskega osamosvajanja sodelovali. 12. junija 1991 se je 21 gorskih reševalcev pod vodstvom Janeza Brojana v popolni tajnosti ob podpori letalske enote milice iz Mojstrane podalo na zahtevno misijo na vrh Triglava, da bi tam razvili in posneli slovensko narodno zastavo. Kar 3 tedne so čakali na ustrezno vreme za snemanje. Ko je prišel pravi dan, so vzeli s seboj vso zimsko opremo in smuči ter s helikopterjem najprej poleteli na Kredarico. Nato so na vrhu Triglava odkopali vrhni del Aljaževega stolpa, ki je bil v celoti pokrit pod 3-metrsko snežno odejo in postavili drog zastavo in vse ostalo potrebno za snemanje. Dogodek so zabeležili snemalec televizije Slovenija Janez Kališnik, urednik fotografije na delu Joco Žnidaršič in fotograf slovenskih novic Mirko Kulšič. Minuli petek so torej dogodek obudili, udeležencem razvitja zastave in svojcem umrlih podelili spominske zahvale, na vrhu Triglava pa je simbolno znova zaplapolala slovenska trobojnica. Izobesili so jo tudi na stavbi Slovenskega planinskega muzeja, kjer je potekala slovesnost in kjer so ob tej priložnosti postavili razstavo o dogodkih izpred 35 let, na kateri si lahko obiskovalci ogledajo fotografije Joca Žnidaršiča in Mirka Kunšiča. Veliko fotografij je zelo pripovednih, je ob tem povedal direktor Gornje Savskega muzeja Jesenice Aljaž Pogačnik. Po eni strani so, kot pravi, dokument časa, po drugi strani pa se moramo zavedati, da za predmeti in fotografijami stoji ljudje in tokratni dogodek je posvečen prav njim v poklon.
5: Danes bo spremenljivo, oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Namerili bomo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo jasno in večinoma suho.
6: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Supernova.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
5: Daljši zastoj je na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru zaradi okvare tovornega vozila v delovni zapori pred Postojno. Zaprt je vozni pas. Zamuda znaša približno uro in pol. Osebna vozila lahko obvozijo zastoje po regionalni cesti Logatec, Unec, Postojna, Razdrto, kjer pa so tudi zastoji. Promet bo oviran dlje časa. Zastoji na Primorki so še proti Ljubljani, pred delovnima zaporama, pred Kastelcem in pred Postojno, pa še med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru. Na Štajerski avtocesti strpno med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Gneča oziroma zastoji so tudi na južni ljubljanski obvoznici med Rudnikom in centrom proti Kozarjem. Zastoj tovornjakov je na Gorenjski avtocesti, pred predorom Karavanke, zastoji pa še na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled v obe smeri.
7: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
1: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Lepo pozdravljeni. Mnogi izmed vas ste že lastniki sončne elektrarne in izkoriščate energijo obnovljivega vira, ter seveda prihranke, ki jih omogoča. Za vse, ki še niste samooskrbni s tem nepogrešljivim energentom, pa smo na pomoč povabili strokovnjaka, ki bo pojasnil, kateri je tisti dejavnik, ki trenutno pomembno vpliva na odločitev, ali se sončna elektrarna splača in kdaj se bo investicija povrnila. Z nami je gospod Miha Košenina iz družbe ECE. Torej najprej en lep pozdrav, pozdravljeni.
1: Lep pozdrav.
0: No, v tisti euforiji postavljanja sončnih elektrarn leto ali pa dve nazaj je bilo največ govora prav o ceni investicije, pa o čakalni dobi za soglasja in predvsem izteku roka za letni obračun. Lahko malo pišete to obdobje?
1: Drži, pred zaključkom stare sheme za letni obračun samooskrbnih sončnih elektrarn se je res zelo hitelo s pridobivanjem soglasij in s postavljanjem sončnih elektrarn, da bi se ulovil ta rok za net metering. Ta besedna zveza je v zavesti potencialnih lastnikov sončnih elektrarn se zasidrala kot sinonim za hitro in predvidljivo povrnitev stroškov investicije.
0: No, prej sem ocenila oziroma omenila dinamiko izpred let, do danes se je trg pač malo umiril, pojavile so se baterijski hranilniki, predvsem pa lahko govorimo o manjšem povpraševanju po sončnih elektrarnah. Zakaj je temu tako?
1: Kot že omenjeno, velik naval je bil pred iztekom roka za net metering. Pojavila se je namreč nova shema obračuna proizvodnje in porabe električne energije iz sončnih elektrarn. Pregovorno ji rečemo kar mesečni obračun in ta je bila razlog, da so se kupci preračunavali, ali se ta investicija sploh še splača. Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so danes med ponudniki namreč precej primerljive. Podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancije za material in delo, še posebno, ko govorimo o končni ceni po pridobljeni subvenciji strani družbe Borzen.
0: Kako pa ste v bistvu v ECE odgovorili na izziv spremenjenega načina obračuna proizvedene in pa porabljene elektrike?
1: Za samim modelom NetMed, ta je namreč kombinacija sončne elektrarne, baterijskega hranilnika in pametnega upravljanja. Vse to vam omogoča podobno predvidljivost kot po schemi NetMeteringa, saj ohranjamo letni obračun električne energije, kar je ključno zaradi letnih dinamik porabe elektrike in proizvodnje sončne elektrarne, te sta namreč povsem različni. Kombinacija sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom se trenutno najbolj izplača, s pametnim upravljanjem celotnega sistema pa ohranjamo korist za kupce. NetMed je trenutno tisti dejavnik, ki kupce prepriča, da se odločijo za investicijo v sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom pri ECE-ju.
0: Moram podariti, da še vedno pa so na voljo tudi subvencije družbe Borzen in kredit pri Ekoskladu. Kakšna je torej računica za nekoga, ki morda pa še vedno razmišlja o investiciji?
1: Računica je vsekakor pozitivna. V časniku Finance so pred kratkim pisali o smiselnosti naložbe v sončno elektrarno in ugotovili, da se sedaj naložba v sončno elektrarno izplača celo precej bolj, kot se je časom net meteringa. Razlog pa so predvsem visoke podpore s strani Borzena. Poleg tega se lahko pri odjemalcih obrok kredita pokriva s prihranke na mesečnem računu. Z modelom NetMeta imate zagotovljen predvidljiv letni obračun proizvodnje. Poprečna doba povrnitve investicije je krepko po 10 leti. Izkušnje naših kupcev so razkrile še druge dejavnike, ki jih prinaša takšna investicija. Postali so bolj dovzetni za stroške gospodinstvu, spremljajo jih preko pametnih aplikacij, bolj so digitalno dovzetni, iščejo sinergije z ogrevalnimi sistemi, preverjajo e-mobilnost. Želim povedati, da se nam, če želimo, odprejo tudi druge priložnosti za izboljšanje življenja in znižanje stroškov.
0: Zdaj bom rekla tako, bila sva kratka, verjetno poslušalce zanima še več in bi potrebovali še več informacij o modelu NetMed, ki jih najdejo.
1: Vabim njih, da obiščijo spletno stran ece.si, pridobijo ponudbo za postavitev sončne elektrarne in hkrati izkoristijo aktualno akcijo za nakup sončne elektrarne z letnim obračunom elektrike po modelu NetMed, ki že vključuje ponudnico za električna vozila za samo 1 evro.
0: Lepa hvala za ta pogovor.
1: Hvala vam.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
5: Na zalogi v avtohiši Kranj. Citroen.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
0: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Evropska unija je pozdravila mirovni sporazum med Združenimi državami in Iranom. Ob tem je izrazila pripravljenost za pomoč pri nadaljnjih prizadevanjih za trajen mir na Bližnjem vzhodu. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je poudarila, da mora biti Hormuška ožina čimprej odprta za neovirano plovbo. Medtem Francija, Združeno kraljestvo, Italija in Nemčija napovedujejo pripravljenost za sodelovanje v mednarodni misiji, v kateri bi po koncu vojne pomagale zagotavljati varno plovbo in preprečevati nove zaplete. 6 let po začetku epidemije se slovenski otroci še niso povsem vrnili v formo. Preliminarni podatki fakultete za šport kažejo, da se stanje pri dekletih sicer izboljšuje, pri fantih pa se je okrevanje ustavilo. Strokovnjaki opozarjajo tudi na porast prekomerne telesne teže in slabšo gibalno učinkovitost. Po njihovem mnenju so posledice zaprtja šoli in manj gibanja še vedno opazne. To namreč vpliva tudi na koncentracijo, učenje in splošni razvoj otrok. Medtem tudi britanska vlada namerava mlajšim od 16 let prepovedati uporabo družbenih omrežij. Premier Keir Starmer je napovedal, da bodo omejitve veljale za TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat in omrežje X. Zakonodajo želijo sprejeti še letos, ukrep pa naj bi začel veljati prihodnjo pomlad. Vlada ob tem preučuje tudi dodatne omejitve za mladoletnike, med drugim uporabo družbenih omrežij po noči. Danes bo spremenljivo, s plohami in posameznimi nevihtami, jutri pa delno jasno in nekoliko topleje, današnje temperature od 18 do 23, jutri od 24 do 29 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Daljši zastoj na primorski avtocesti med Vrhniko in Postojno proti Kopru, zamude je za približno uro in pol, na primorski avtocesti še proti Ljubljani zastoj, krajši zastoj pred delovnima zaporama, pred Kastelcem in pred Postojno, pa med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru. Na Štajerski avtocesti zastoj med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani.
4: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Ran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko Goro, ko Sobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Ko Sobrin.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
5: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
6: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
1: Radio Kranj, Gorenjski mozaik.
7: Na mestni občini Kranj še do vključno 15. julija zbirajo predloge za občinske nagrade in priznanja. V mesecu juniju se na Ljudski univerzi Kranj zaključuje še nekaj rastko programov. V Liznjakovi domačiji v Kranjski Gori pa je na ogled razstave Od glave do pet je Kranjec odet, nekdanja obuvala za vsak dan in praznik. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Mestna občina Kranj vsako leto podeljuje priznanje tistim, ki so s svojim delom pomembno prispevali k razvoju in ugledu Kranja na različnih področjih, od gospodarstva, znanosti in športa do kulture ter prostovoljstva. Predloge na občini še zbirajo. Župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
8: Občinska priznanja podelimo tistim, ki so svojim delom pomembno prispevali k razvoju in ugledu Kranja na različnih področjih. Zdaj lahko jih poda vsaka polnoletna fizična oseba, pa tudi društva, gospodarski subjekti, javni zavodi, združenja, krajevne skupnosti, tudi člani mestnega sveta, pa politične stranke. Ne moramo pa predlagati sebe za nagrajenca. Zbiramo ponudbe do 15. julija, torej do 15. septembra. Morajo biti pa priporočeno odposlane na naslov mestne občine Kranj, Komisija za nagrade in priznanje Slovenski trg 1-4000 Kranj, ali pa vdane osebno v zaprti koverti v času uradnih ur v sprejemni pisarni s obveznim pripisom ne odpiraj razpis za priznanje. Skratka, te koverte se ne odpirajo do vključno 15.7., ko se še zbira, oziroma potem, ko bo komisija zasedala, takrat se bodo te koverte po 15.7. odprle.
7: Priznanja bodo tradicionalno podeljena na slavnostni akademiji ob prazniku mestne občine Kranj 2. decembra. V nadaljevanju pa se selimo še v Cerklje. Kateri razpisi so trenutno aktualni, kje se začenjajo, končujejo ali pa še potekajo dela? Vse podrobnosti nam je zaupal župan Franc Čebul.
9: Trenutno so več ali manj zaključeni razpisi, razen to, da se dela pripravlja razpis za izgradnjo rondoja pred Bavantom oziroma v križišču, ki gre potem naprej proti Strmolju, Dvorjan, Cerkljam in Češnjevku. V večji meri pa so vsi razpisi zaključeni, tako tudi razpis za izgradnjo pločnikov proti spodnjemu delu Zalogu za javno razsvetljavo. Poleg tega je delo v zaključni fazi razpis Volke za tudi izgradnjo novo gradne vodovoda in seveda obnovo ceste ter tudi nekaj še javne razsvetljave. Ostali razpisi pa so več ali manj zaključeni in se tudi dela izvajajo. No, zadnji razpis, ki je tudi uspel, to je razpis za dogovor regij, so evropska sredstva, ureditev cerkelj, predvsem pred osnovno šolo, park pomembnih mož, Hribarjev vrt in seveda kompletno pred Marijem vrtcem oziroma okrog spomenika NOP in ureditev obstoječega pokopališča ter širitev pokopališča. Rok izvedbe je leto dni, Bolje zaskrbljujoče to, da imamo podatke, da prav na tem področju na koheziji sredstev ni, ampak glede na to, da mi trenutno razpolagamo kar nekaj sredstvi, pa se bomo ravno tako lotili tega projekta. Dela ne bi se pričela čim prej, najprej z urejanjem pokopališča, širitvijo pokopališča, potem pa seveda v jeseni pa tudi za zasaditvijo določene vegetacije, dreves, predvsem Hriberjevega vrta, ureditev, kot sem rekel, parka pomembnih mož. Predvsem nam pa ostaje odprt pročelje pred osnovno šolo Davorina Jenka, ker bi želeli tudi poglobiti del te velike ploščadi, ki je v asfaltu, da bi eventuelno kakšna večja neura vodo, eventuelno to poplavno, da bi jo spustili proti glavni cesti, ker bi s tem zadržali določeno poplavnost v osnovni šoli. Ampak to so dela, za kar sem prepričan, da jih bomo tudi izvedeli.
7: V mesecu juniju se na Ljudski univerzi Kranj zaključuje še nekaj rastko programov, napovedujejo pa že vpis v nove programe, ki se bodo začeli jeseni. Gre za izobraževanja, ki jih v okviru projekta Rastko sofinancirata Republika Slovenija prek Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus. Poleg Ljudske univerze v projektu sodelujeta še Šolski center Kranj in Biotehniški center Naklo. Več o projektu in izobraževanjih, ki jih pripravljajo za jesenski termin, pa direktorica Ljudske univerze Kranj Mateja Schmidt.
2: Za tiste, ki teh programov še ne poznate, povemo, da so brezplačni, financirani strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter Evropskega socialnega sklada Plus, kot že povedano. Gre pa za 40-urne brezplačne tečaje tujih jezikov, slovenščine za tujce, za različne računalniške tečaje in tečaje z področja komunikacije in mehkih veščin. V jeseni bomo začeli z začetnim tečajem španščine, obnovitvenim tečajem angleščine, osnovnim tečajem Excela, začetnim tečajem znakovnega jezika in s programom priprav na izpit iz slovenskega jezika. Veseli bomo novih udeležencev, torej tistih, ki v projekt Rastko še niste bili vključeni, se s projektom še niste spoznali, tako da kar pogumno. Pri vključitvi pa boste seveda imeli prednost tisti, ki ste stari 55 let in več, ter ste še delovno aktivni, zaposleni ali iskalci zaposlitve. Tisti, ki imate največ srednješolsko izobrazbo ali tisti, ki ste tujci. Za prijavo in več informacij pa nas pokličite na 04 280 48 00 ali pišite na informator@luniverza.si.
7: V Liznjekovi domačiji v Kranjski Gori je na ogled razstava Od glave do pet je Kranjec odet, nekdanja obuvala za vsak dan in praznik. Avtor razstave je dr. Bojan Knific iz Tržiškega muzeja.
10: Predstavljena na nek način obuvanje in oblačenje, ne? Ker cilj razstave je bil, da ne govorimo samo o tem, kaj so ljudje nosili na nogah. To je sicer ena zanimiva stvar, pa pomembna stvar, ampak obuvala grejo ponavad skupaj s celotno oblačilno podobo in zato smo dali tak naslov, od glave do pet je Kranjec odet in na nek način nakazuje to, da gre za preteklost, to se pravi obuvanje, oblačenje v preteklosti, pa da gre za prikaz človekove podobe od glave do pet, torej od pokrival. Vemo, ženske so nosile zelo različna pokrivala v 18. 19. stoletju, moški mečken manj različna, ampak vendarle, in obuvala tudi seveda zelo različna od usnjenih, lesenih, opank, čevelj, škornov, copat in še drugih stvari. Tako da predstavljena so stara obuvala, tudi nekaj starih oblačil, pa seveda tudi nova obuvala, ki so po starih zgledih izdelana, torej folklorna skupina Karavan, ki se je lotila pred leti že projekta, po ustvarjanja oblačilne dediščine in tudi obutvene dediščine, nekaj teh stvari je tukaj zdaj razstavljenih.
7: V kulturnem programu so nastopile Suhe hruške, razstava pa je na ogled do 13. septembra.
11: Danes bo spremenljivo, s plohami in posameznimi nevihtami, jutri pa delno jasno in nekoliko topleje, današnje temperature od 18 do 23, jutri od 24 do 29 stopinj.
4: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
11: Daljši zastoj na primorski avtocesti med Vrhniko in Postojno proti Kopru zamude je za približno uro in pol, na primorski avtocesti še proti Ljubljani zastoj, krajši zastoj pred delovnima zaporama, pred Kastelcem in pred Postojno, pa med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru. Na štajerski avtocesti zastoj med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
13: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Osmrtnica. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 89. letu starosti zapustila naša draga Marija Kutnjak iz Podreče 70 Kranj. Pogreb drage pokojnice bo v torek 16.6.2026 ob 16. uri na pokopališču v Mavčičah. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 89. letu starosti zapustila naša draga Marija Kutnjak iz Podreče 70 Kranj. Pogreb drage pokojnice bo v torek 16.6.2026 ob 16. uri na pokopališču v Mavčičah. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
1: Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko, telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041 624 685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Ντάια Παρνάς.
1: Oba se namreč obnašata tako, kot bi se bilo treba v odnosu z vsemi močmi boriti, da ne bi bil odrinjen. To partnerski borbi ne bi izgubljal. Pazite, čeprav se zadnji stavek sliši precej neprijetno, se imata Vojko in Zmaga kljub vsemu zelo rada. Oba trpita zaradi tega medsebojnega boja. Največja nevarnost v takih odnosih je ravno v tem, da večina besednih spopadov močno prizadene oba. Vsaka žalitev rani in počasi, a zanesljivo uničuje medsebojno ljubezen. Najvažnejša naloga za izboljšanje njunega odnosa, in to velja pri vseh tovrstnih parih, je, da razvije ta pozitiven način pogovora, ki za nikogar ni žaljiv. Samo tako se pri obeh lahko izoblikuje zaupanje, ki prepozna čustva in jih tudi posreduje drugemu. Poglejmo si sedaj naše tri pare nekoliko natančneje. Nekatere podobnosti z osebami, ki jih poznate ali ste to celo vi sami, nikakor niso čisto slučajne. To je bil odlomek iz knjige Kako govori z menoj s podnaslovom Dobra in slaba partnerska komunikacija, ki sta jo napisala Joachim Engel in Franz Thurmeier. Pri nas pa jo je založil in izdal Inštitut Antona Trstenjaka, ki med drugim izvaja tudi tečaj komunikacije med partnerjema. Učenje komuniciranja in lepega sožitja med staršema je najboljša naložba za telesno, duševno in socialno zdravje, za kakovost vzgoje in srečo vseh v družini. Lepo sožitje v družini pa je le drug izraz za srečno družino. Vsa usposabljanja za lepše sožitje, pravijo na inštitutu, temeljijo na zlatem pravilu. V vsakem obdobju življenja mora človek poskrbeti, da je intenzivno, osebno povezan vsaj z enim pozitivno usmerjenim človekom iz vsake generacije. Z enim mladim, enim srednjih let in enim starim. Biti osebno povezan pomeni, da z njim vsaj eno uro tedensko komunicira na ravni osebnega človeškega doživljanja in izkušnje. Torej ne samo na ravni splošnih, intelektualnih, delovnih ali drugih brez osebnih vsebin. Pozitivna usmerjenost v odnosu pa pomeni, da je pri komunikaciji pet prijetnih, spodbudnih ali pozitivnih vsebin na eno negativno, ki pa ne sme biti med prvimi.
0: To je bila oddaja Parnas. Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: Super izdelaš, kaj imaš nove hlače?
3: Ja, hlače Leni, klasičen kroj iz vrhunskega materiala, raztegljive, elegantne in udobne. Edine hlače, katere z veseljem nosim na delu, doma in na sprehodu. Leni, Zoisova 1 Kranj.
4: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
7: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, z vami iz ZDA in Iran naj bi v petek podpisala mirovni sporazum. Ta predvideva odprtje hormuške ožine, odpravo pomorske blokade Irana in sprostitev dela zamrznjenih iranskih sredstev. Po poročanju iranskih medijev se bodo pogajanja o jedrskem programu nadaljevala še 2 meseca. Analitiki zato opozarjajo, da sporazum za zdaj ne prinaša ciljev, ki jih je Donald Trump napovedoval ob začetku vojne. Irana bi namreč ohranil jedrski program, medtem ko vprašanja raketnega razvoja in regionalnega vpliva sploh niso vključena v dogovor. Na prelazu Vršič je danes začel veljati nov prometni režim s sistemom zapornic. Prehod čez prelaz ostaja brezplačen, parkiranje pa bo dovoljeno le na urejenih parkiriščih pod vrhom. Ker parkirišča na Vršiču še niso dokončana, letos vse predvidene omejitve še ne bodo veljale. Za pretočnost prometa bodo skrbeli reditelji in informatori, obiskovalce pa pozivajo, naj za obisk uporabljajo tudi brezplačne avtobuse, ki vozijo čez prelaz. Dirka po Sloveniji pa prinaša večdnevne zapore cest. Od srede do nedelje bodo po vsej državi veljale mobilne in občasne popolne zapore cest, največ težav pa pričakujejo v Celju, Novem mestu, Kranjski Gori in na Vršiču. Tam bo cesta čez prelaz v soboto zaprta večino dneva. Če se odpravljate na dopust ali izlet, se splača na pot kreniti prej ali izbrati obvoz.
3: Avtohiša Kavčič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kavčič, Mile pri Kranju.
2: Danes bo spremenljivo, s plohami in posameznimi nevihtami, jutri pa delno jasno in nekoliko topleje. Današnje temperature od 18 do 23, jutri od 24 do 29 stopinj.
4: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, pred predorom Golo Rebro, nekaj gneče je tudi proti Mariboru, pred predorom Pletovarje. Zastoj pa so tudi na Primorski avtocesti na več odsekih, na smer Koper med Dragomerom in Postojno, tam je zamuda približno 1 urna. Če popaste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka, nič 80 22 55, pa srečno na cestah.
5: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Lepo zdrav, gorensko popoldne, ja, ponedeljek je tu, nov teden se začenja, poletje pa je še tako blizu, da bi ga skor lahko prijel. No, danes bomo govorili zato o zaščiti pred soncem, ker sončna krema ni nekaj, kar samo vržemo v torbo in pozabimo na to. Imamo pa tudi nagradno igro Špar, tako da danes lahko dobite kartico v vrednosti 40 evrov za Špar. Govorili bomo tudi o svetovnem dnevu vetra in ena zelo uporabna novost za vse tiste, ki se radi vozite z avtobusom. No, sedaj pa še ena odlična, tukaj je Bruce Springsteen in njegova Streets of Philadelphia. Uživajte!

0: Nič na gorenskem popoldnevu, no, ura je 12 minut čez drugo in upam, da imate danes uspešen in pa prijeten dan. No, ta teden pa bo v Kranjski Gori še posebej živahno. V četrtek 18. junija ob 9. uri se na Boroški cesti 86 odpira nova trgovina Špar. Ja, trgovina bo v pritličju najstarejšega hotela v Kranju, ob odprtju pa pripravljajo tudi DJ-ja, degustacije, animacije za otroke in pa tudi kakšno sladko presenečenje. No, več o trgovini pa nam upovedala Žaklina Bremec, poslovodja nove trgovine Špar v Kranjski Gori.
1: Ja, nova trgovina se razteza na 365 kvadratnih metrih, pred trgovino pa je na voljo 17 parkirnih mest, za delovanje pa skrbi ekipa 20 zaposlenih za polni delovni čas, kar pomeni tudi nova delovna mesta v lokalnem okolju. Ob sami otvoriti pa Špar Slovenija namenja tudi 3000 evrov donacij trem lokalnim organizacijam. Kupci lahko z glasovanjem odločajo o razdelitvi sredstev med gasilsko društvo, društvo prijateljev mladine in pa gorsko reševalno službo Kranjska Gora.
0: Ja, čeprav se odpira šele v četrtek, pa mi skupaj Šparom praznujemo že kar danes. Ja, podarjamo namreč darilno kartico Špar v vrednosti kar 40 evrov. Sodelujete tako, pa da pošljete SMS na 030-200-120 in odgovorite na tole vprašanje. Kje se ta teden odpira nova trgovina Špar? Še enkrat, kje se ta teden odpira nova trgovina Špar? Ja, pravilen odgovor mi pošljite na 030-200-120, nagrajenca pa pokličem že danes ob 10 čez četrto. Tako da, ostanite še malo z nami in uživajte ob odlični glasbi.

bez tebe. V družbi Gorenjskega popoldneva je bil Mišo Kovačič, upam, da imate danes en uspešen dan, pa poglejmo še, kakšna je kaj vremenska napoved. Popoldne bo spremljivo do pretežno oblačno, predvsem na zahodu bodo nastale krajevne plohe in pa kakšne posamezne nevihte, tako da

bez tebe. V družbi Gorenjskega popoldneva je bil Mišo Kovačič, upam, da imate danes en uspešen dan, pa poglejmo še, kakšna je kaj vremenska napoved. Popoldne bo spremljivo do pretežno oblačno, predvsem na zahodu bodo nastavljeno.

0: Simon and Garfunkel so nam prepevali v gorenskem popoldnevu. Upam, da imate danes en uspešen in prijeten dan, naslednja pa prihaja ta uspešnica. Ja, znaj bo Phil Collins in njegova Can't Stop Loving You, tako da se splača še malo ostati v naši družbi.
1: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z netmeteringom?
2: Vem, sončna elektrarna z netmet letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
1: Bereš mi misli.
2: ECE, energija prihodnosti.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
3: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
5: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
9: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
10: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
11: Nič. In vse.
10: Kako to misliš?
11: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
10: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Najplaninska pot je letos v Julijskih Alpah in sicer je zmagovalka akcije Zelo zahtevna planinska pot, zadnja trenta Bavški grintavec, ki čaka na obnovo, zanje pa skrbi planinsko društvo Jesenice. Pot, ki je zaradi podora trenutno zaprta, je skupaj z nazivom prejela tudi sredstva za obnovo. Za akcijo Najplaninska pot sta Zavarovalnica Triglav in Planinska zveza Slovenije že deveto leto zapored izpostavili pomen urejenosti planinskih poti in nepogrešljivo vlogo markacistov, ki skrbijo za varnost in prehodnost gorskega sveta. Urejene planinske poti namreč niso samoumevne. V Sloveniji je več kot 10.000 kilometrov planinskih poti, za katere skrbi okoli 1.000 prostovoljnih markacistov, njihovo delo pa je pogosto zahtevno, nevarno in neopazno. Glasovanje je tako tudi izraz podpore njihovemu dolgoletnemu prizadevnemu delu. Letos je bilo v izbor vključenih 5 visokogorskih poti v Julijskih in Kamniško-Savinskih Alpah, ki nujno potrebujejo obnovo. Od leta 2018, ko je akcija prvič zaživela, je bilo v celoti obnovljenih že 8 poti. Obnova lanske, 9. poti, bo končana predvidoma letošnjo sezono. Poti, ki so že bile izbrane v akciji Najplaninska pot, so Krožna pot, Planina Blato, Planina pri jezeru, Planina Dedno polje, Vrata, Prehodavci, Dvojno jezero, Štapce, Ovčarija, Planina pri jezeru, Planina Blato, Rečiška, Planinska krožna pot, Bambergova planinska pot na Triglav z Luknje čez Plemenice, pot, ki vodi z Kranjske koče na Ledinah na Koroško Rinko, Hanzova pot, ki vodi od koče na gozdu na Prisojnik, pot z Kamniškega sedla do Brane in Planjave, Koželjeva pot ob Kamniški Bistrici, pot od Jame Toplam do Male Pece in pa Logarska dolina Okrešelj, Kamniško sedlo, obnovljena je do Okrešlja. V Planinskem društvu Jesenice so veseli in ponosni, da je bila pot zadnja trenta Bavški grintavec izbrana za najplaninsko pot 2026. Kot pravijo, to priznanje razumejo kot podporo delu njihovih markacistov ter vseh prostovoljcev, ki skrbijo za planinske poti in varnost obiskovalcev gora.
13: Danes bo spremenljivo, s plohami in posameznimi nevihtami, jutri pa delno jasno in nekoliko topleje, današnje temperature od 18 do 23, jutri od 24 do 29 stopinj.
14: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
15: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Sveže, hitro, prometno.
0: Zastoj imamo na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Kozarjam, ter na gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj pa je tudi na cesti Brezovice, Vrhnika, Logatec, tako da bodite previdni. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
16: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Phil Collins in njegova Can't Stop Loving You, potem pa še Ace of Base in Life is a Flower. Uživajte.
16: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: V gorenskem popodnevu sem prepeval Ace of Base in njihova Life is a Flower. Upam, da imate danes uspešen dan, no ponedeljko popovdne pa je tukaj. Ja, poletje pa tudi že trka na vrata, tako da bomo kmalo šli malo več zunaj, bomo šli mogoče na kakšen vrt, v hribe, na kolesa, bomo ob vodi ali pa samo na kavi, ampak hitro se to spremeni saj eno urico na soncu. No, pri sončni kremi pa ni pomemben samo faktor, ampak tudi količina in kdaj jo nanesemo. No, z nami pa je Matija Cintrih, magister farmacije, ki pojasnuje, kako se pravilno zaščitimo pred soncem.
1: Zdaj, pri kremah za sončenje, bom rekel, se zadnje čase kar odločamo za kreme z faktorjem vsaj 30, najrajši 50. Pozorni moramo biti, da imamo tega dovolj, ne se pravi, en centimeter gre na vsako roko, trup in tak naprej, tako da se bistvo fajn namažemo. Zdaj, po ure predno gremo na sonce, je zaželjeno. Zdaj, če smo zelo aktivni v palkah, bom rekel, ponavljamo to nekje na 2 ure, pa tako je bistvo, ko se skopamo. Če se zelo potimo, tudi večkrat ponovimo. Sploh je vredo, da uporabimo potem kreme, ki so bolj vodoodporne, vodoobstojne. Zdaj ne moramo reči, da so ti vodoodporne, ampak da dlje časa zdržijo to, če se mi potimo ali pa če gremo vodo. Ne.
0: Ja, tako da ja, faktor ne bo dovolj visok, kreme pa ne bo tudi dovolj, ker en tanek na nos samo za občutek nas ne bo rešil, če bomo več kot 2 uri na soncu. No, zdaj pa ena odlična, tako da ostanite še malo v naši družbi.

0: V gorenskem popodnevu naj prepevala Vesna Pisarovič, euro gre proti tretji, zdaj pa pogledamo še malo na ceste. Ja, ponedeljek je tu in z njim tudi popoldanska konica, tako da računajte na več prometa na opadnicah, skozi Kram, proti Ljubljani in na bolj obremenjenih gorenskih cestah. No, za trenutno stanje pa pogledamo, kje se najbolj zatika. Zastoj imamo na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Rudnik in Počevališčem Barje v obe smeri, ter na gorenski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke, proti Avstriji. Tako da, vozite previdno, če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
5: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
4: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
1: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: V Gorenjskem glasu boste jutri lahko prebrali: naravna nesreča, hud udarec, samo da smo živi, velika škoda v kmetijstvu, na Triglav v strogi tajnosti, nekod zaveznika, jeseni proti kandidata, nogometnikam z Ajaxovim trenerjem ter sojenje za uboj žene s Filipinov.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Svoboda je rekla ne SDS-ovemu predlogu za sodelovanje. Kot pravi Klemen Boštjančič, dokument nima dovolj konkretne vsebine. Namesto tega bodo v začetku julija sami sestavili svojo vlado v senci, kar pomeni ekipo, ki bo spremljala delo aktualne vlade in pripravljala alternativne predloge. Ostajajo pa odprti za sodelovanje pri ukrepih v interesu države. Gorska reševalna zveza pa opozarja na začetek zahtevne sezone v gorah. Lani so posredovali v 660 primerih, letos pa že v 220, kar kaže na rast. Lani je v gorah umrlo 50 ljudi, najpogostejši vzrok nesreč ostajata zdrs in slaba pripravljenost, zato reševalci znova pozivajo k previdnosti. Podarjajo tudi, da se razmere v gorah hitro spreminjajo, zato je treba načrt poti prilagati sproti. Konec tedna bo Slovenijo zajel prvi letošnji vročinski val, a zagotovo nam ne bo tako vroče, kot je v teh dneh Indicem. V Deliju je tako vroče, da se asfalt segreje na temperature primerljive s pečico. Temperature zraka presegajo 43 stopinj Celzija, na asfaltu in drugih površinah pa so s termalnimi kamerami izmerili tudi do 64 stopinj. Danes bo spremenljivo, s plohami in posameznimi nevihtami, jutri pa delno jasno in nekoliko topleje, današnje temperature od 18 do 23, jutri od 24 do 29 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Zastoj imamo na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Rudnik in počivališčem Barje v obe smeri, ter na gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, leta je dolg približno 2 km. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55, pa srečno.
6: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: Čez dve pesmi pa nekaj besed o tem, za vse, ki se radi vozite z avtobusom. Ker odslej boste lahko na Gorenjskem uživo preverili, kje je vaš avtobus. No še prej pa ena odlična, tukaj je Bruno Mars in njegova Grenade. Uživajte.

V gorenskem popodnevu smo poslušali pesem Heartbreaker, ja, ponedeljkovo popoldne je tukaj z vami, pa še vedno David Logar. No, zdaj pa ena koristna novost za vse, ki se po gorenskem vozite z avtobusom. Ja, potnike Rive lahko zdaj uporabljate brezplačno aplikacijo pelji.se, kjer lahko v živo preverite, kje je avtobus, spremljate njegovo trenutno lokacijo na izbrani liniji in lažje načrtujete pot. Aplikacija je na voljo tako za Android kot tudi za iOS, tako da, če ste že kdaj stane postaj in razmišljali, joj, a je že šel, a še pride, a sem mogoče kaj narobe pogledal, no zdaj bo mal manj ugibanja. Tako kot je mal manj ugibanja o tem, katera bo naslednja, ja, tukaj so Rock and Band in njihova Nika. Uživajte.

V Gorenskem popodnevu smo poslušali Nej, na, na, na. Upam, da imate danes uspešen dan, no ponedeljek pa se počasi premika naprej. Danes pa je en prav poseben dan in sicer svetovni dan vetra. In ne, to ni dan za tisti prepiha, ki doma nišče noče, ampak dan, ki opozarja na moč vetra in na vetrno energijo. Ker veter zna biti včasih precej siten in zna narediti kar veliko preglavic, ampak če ga znamo ujeti na pravi način, je lahko tudi vir čiste energije. Ja, vetrne elektrarne so po svetu pomemben del prehoda na bolj trajnostno energijo, seveda pa vsaka lokacija za to ni primerna. Tako da danes en opomnik. Veter ni samo nekaj, zaradi česa rečemo, joj, spet piha, včasih je to lahko tudi energija prihodnosti. No in pa nadaljujemo z odlično glasbo, tako da ostanite še malo z nami.

0: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
2: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
3: Pohod od Keršmančevega parka v Kamniku do parka Martina Krpana v Domžalah ob reki, ki povezuje, je v 10 letih prerasel okvir športno-rekreativne prireditve in postal praznik skupnosti, sodelovanja in povezovanja. To je potrdila tudi rekordna udeležba na sobotnem jubilejnem 10. pohodu, ki je privabil več kot 5000 udeležencev. Pomemben del dogajanja vsako leto so ustvarjajo lokalna društva in organizacije, ki na številnih postojankah ob poti predstavljajo svoje dejavnosti. Skrbijo za spremljevalni program ter obiskovalcem približajo bogato društveno življenje v regiji. Pomen povezovanja in sodelovanja sta ob srečanju občinskih delegacij na sredini poti pod Homškim hribom poudarila tudi domžalska županja Renata Kosec in kamniški župan Matej Slapar. Obe občini, kot sta poudarila, odlično sodelujeta, saj jo povezujejo skupni projekti od protipoplavnih do medobčinskih investicij. Med pomembnejšimi skupnimi projekti sta izpostavili bila gradnja novega protipoplavnega nasipa na odseku Šmarca Nožice. Gradnja se je začela v začetku junija, končana pa naj bi bila oktobra letos. Za drugo etapo do Radomelj so Direkcija Republike Slovenije za vode, občina Kamnik in občina Domžale letos podpisale sporazum o skupni izvedbi del. Cilj pa je začetek gradnje še letos. Obe občini že vrsto let urejata poti ob reki Kamniški Bistrici, ki z novimi vsebinami postajajo rekreativno in družabno stičišče številnih občanov. Tik ob poti v Domžalah bodo kmalo odprli popolnoma prenovljeno kopališče, v bližini pa je tudi novi skatepark. Ob Knezovih skalah pod vznožjem Šumberka so na počivališču prenovili klopi in mize. Zaključuje se tudi pomembna državna investicija gradnja novega mostu na viru pri Domžalah. V Kamniku so nadgradili 3 počivališča v dolini Kamniške Bistrice ter obstoječo kolesarsko in prostočasno infrastrukturo obogatili z novimi vsebinami. V Kršmančevem parku so obnovili sprehajalne poti, uredili nove površine za počitek in druženje, zasadili drevesa in uredili zelenice. Uredili so tudi dostop do vode z 2 ploščadama in stopničasto leseno konstrukcijo, ki hkrati varuje brežino pred erozijo. V prihodnjih 2 letih pa načrtujejo še preureditev počivališča na levem bregu Kamniške Bistrice.
4: Danes bo spremenljivo, s plohami in posameznimi nevihtami, jutri pa delno jasno in nekoliko topleje, današnje temperature od 18 do 23, jutri od 24 do 29 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
6: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: Zastoj imamo na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Rudnik in počivališčem Barje v obe smeri ter na gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg približno 2 km. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
7: Najprej v našo družbo pridejo Smokey, potem pa še Fool's Garden in njihova Lemon Tree. Uživajte.
0: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Pulse Garden Lemon Tree v gorenskem popoldnevu. Upam, da imate danes uspešen dan, delovni dan, pa se bo za večino izmed vas sedaj le počasi zaključil. Na gorenskem jutru pa je bil danes z nami David Amaro, pevec, televizijski obraz, izjemen imitator in človek, ki mu energije seveda ne zmanjka. Kako pa je bilo, si lahko pogledate na naših socialnih omrežjih, mi pa se zdaj spomnimo, kako smo se prebujali skupaj.
1: Jaz mislim, da sem rekorder v transformacijah, ker mislim, da še nihče ni bil, kakor smo preverili, še nihče ni bil v dveh edicijah znanega obraza v dveh različnih državah, pa da bi imel toliko imitacij, jaz jih imam 25-26 za sabo. Kje
2: je pa delil največje težave?
1: V te ženske.
2: Aha.
1: Ful. Pa so
2: znane
1: si...
2: potem, no, da znajo. Da.
1: To si ti rekel.
2: Ko smo ravno se kračali in dolgih nogah. Pa Brena in David Amaro, to pa mislim, da je bila ena najbolj outstanding performancov v letošnji sezoni znanega obraza.
1: Ja, res je, se strinjam, res je.
2: Frizura, styling, les, koliko zelo srečen si bil, da si lahko imitiral. Lepo, Breno.
1: Mal sem bil nesrečen, da sem to verzijo najprej sem bil.
2: Aha,
1: to,
2: okay.
1: Ko sem tako, jo, veš, to iz 80-ih, pa tako pol, pa ko sem mi pa dal tisto lasuljo. Pa ko sem jaz videl to v gledalu, sem bil tako, ja nič, gremo se zezat, ne, tole je zdaj res party.
2: Ja.
1: Tako da zelo na koncu je to bil en tak posrečen nastop. In ko sem izvedel tist znameniti padec, ko je ona padla, ne, takrat sem pa vedel, da smo naredili zgodovinski, da je to zgodovinski moment.
0: Ja, no, zdaj pa se mi zdi, da se spodobi, da nam David še eno zapoje, zato prihaja njegova princ. Uživajte.

0: V gorenskem popodnevu je prepeval Oliver Dragojevič. Odinoj dan se za večino izmed vas zaključuje in želim vam eno prijetno in mirno popovdne. No, še malo časa pa imate za sodelovanje v naši nagradni igri Špar, kjer podarjamo darilno kartico v vrednosti kar 40 evrov. Vprašanje pa se glasi, kje se ta teden odpira nova trgovina Špar? Odgovor mi pošljite na z SMS-om na 030-200-120, nagrajenca pa pokličem kmalu po četrti in mogoče boste to prav vi. Tako da, ostanite malo z nami.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3, zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
3: Na zalogi v avtohiši Kran.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
2: Moj mož pravi, da še ni imel boljših hlač. Vedno jih ima na sebi. Jaz pa pravim, hvala Leni. Klasične džins hlače vedno v trendu. Tudi podaljšani kroji in manjše in večje konfekcijske številke. Sojzova 1 v Kranju. Leni.
3: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Električni avto za manj kot 18 tisoč čakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.

Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Vlada je podaljšala nadzor cen goriv, hkrati pa zvišala marže trgovcem. Alenka Bratušek iz Gibanja Svoboda ukrep označuje kot pomoč velikim naftnim podjetjem. Marža je namreč del cene, ki ga obdrži trgovec, zato bi se lahko goriva na črpalkah rahlo podražila. Vlada med tem ukrep zagovarja kot tehnično prilagoditev sistema. Na Ptuju pa je danes malo popovdne bo izbruhnil večji požar na Ormoški cesti. Ogenj je zajel streho poslovno-stanovanskega objekta v bližini nakupovalnega središča Supernova. Na kraju posreduje več 10 gasilcev, območje pa varujejo tudi policisti. Nad mestom se še vedno vije gost dim, zakaj je zagorelo, pa še ni znano. Pobegla konja pa sta v soboto po noči na Dolenjski avtocesti pri priključku do Bruška vas povzročila hudo prometno nesrečo. V živali, ki sta zašli na vozišče, sta zaporedoma trčili dve vozili. 44-letna voznica je pri tem utrpela hude poškodbe in se zdravi v ljubljanskem UKC-ju. 21-letni voznik pa jo je odnesel brez poškodb. Eden od konjev je zaradi silovitega trčenja poginil. Policisti pa bodo zaradi nezavarovanih živali kazensko ovadili njunega lastnika.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Popoldne bo ostalo bolj oblačno, predvsem na zahodu bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature od 18 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 28 stopinj. Jutri bo že več jasnine in večinoma suho.
4: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami! Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
0: Sveže, hitro, prometno!
5: Zastoj imamo na južni ljubljanski obvoznici med priključkom Rudnik in počivališče Barje v obe smeri ter na gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaradi popoldanske prometne konice pa je povečan in tudi upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Tako da, če opazite kaj novega, je seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Ja, čez dve pesmi pa pokličem nekoga izmed vas in ga nagradim s darilno kartico v vrednosti 40 evrov za Spar. Vprašanje pa je, kje se ta teden odpira nova trgovina Spar. Odgovorite prosim na to vprašanje in če bo vaš odgovor pravilen, potem prejmete 40 evrov. Še prej pa ena odlična, tako da ostanite še malo z nami.

0: Adele in Nina, Someone Like You, v gorenskem popodnevu. Ja, ura je že 13 minut čez četrto. Zdaj pa je trenutek za našo nagradno igro Špar. Ja, kar veliko vas je oddal svoj glas, ampak na žalost se moram odločiti samo za enega, pa ga dejmo zdaj kar poklicati.
1: Ja, prosim.
0: Ja, dobar dan, tukaj na drugi strani pa David, pa me zanima, če govorim z gospo Marijo.
1: Ja.
0: Ja, dobar dan, vi ste pa danes mi poslala odgovor na eno vprašanje, v bistvu na vprašanje, kje se ta teden odpira nova Šparova trgovina, pa če mi lahko to še enkrat poveste, kje pa se odpira?
1: V Kranjski Gori.
0: Točno tako, no, zato ker ste pa pravilno odgovorila, pa zdaj dobite darilno kartico za nakup v Šparovih trgovinah v vrednosti 40 evrov, tako da...
1: Ja, najlepša hvala.
0: Ja, me pa zanima, kako boste pa to porabili, imate mogoče že kakšno idejo, kako boste porabili tih 40 evrov?
1: Ja, v krotel novi trgovini, sigurno.
0: Odlično, odlično. In kaj boste kaj kupila, že kaj veste?
1: Ja, živila,
0: a ne? Živila, no dobro. Tako da, hvala vam za sodelovanje, pa da poslušate naš radio.

Rod Stewart in Tina Turner v gorenskem popodnevu in njuna It Takes Two. Upam, da imate danes uspešen dan, zdaj pa poglejmo še, kaj pravijo vremenoslovci. Ja, zvečer bodo na zahodu še posamezne plohe in nevihte, po noči pa se bo zrače umirilo in razjasnilo se bo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Goriškem in v Slovenski Istri od 15 do 17 stopinj. Ja, jutri pa bo delo jasno in večinoma suho, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29. Tako da ja, poletje je vedno bliže, tako kot je vedno blizu, v gorenskem popodnevu odlična glasba, tukaj je nekaj novega, Jan Plestenjak in Flirti ter njihova prazna postelja. Uživajte!

0: Poslušali bomo legendarno No Woman No Cry, tako da ostanite še malo z nami.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
4: Vem, sončna elektrarna z net med letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 €. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
3: Bereš mi misli.
4: ECE, energija prihodnosti.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
8: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki.

0: večna Suzuki Picassi.
1: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje Picassi.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Izberi avto in odpeli.
5: GB Leasing vse uredi takoj.
1: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
5: 24 mesecev miru, to je to.
6: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
7: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
8: Nič in vse.
7: Kako to misliš?
8: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
7: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
6: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Na prelazu Vršič je začel veljati nov prometni režim s sistemom zapornic, ki zaenkrat sicer večjih novosti ne prinaša, kajti parkiranje na vrhu prelaza zaradi neurejenih parkirišč letos ni mogoče. Sistem zapornic pa je torej začel delovati, omogočen je časovno neomejen in brezplačen prehod prelaza. Parkiranje je dovoljeno na urejenih parkiriščih pod prelazom, na primer pri Ruski kapelici ali Rjavčevi koči. Druga zapornica pod prelazom, ki naj bi v prihodnje uravnavala parkiranje na prelazu, letos še ostaja zaprta, kajti izvajalec del ni uspel dokončati parkirišč na vrhu Vršiča. Za pretočnost prometa bodo tudi letos skrbeli reditelji, tako kot že od leta 2023, za kar si stroške delita občini Kranjska Gora in Bovec. Pri zapornici v dolini pa bodo o sistemu delovanja voznike obveščali informatorji. Naj dodamo, da so že v začetku meseca vzpostavili brezplačen javni avtobus Busni prevoz prek prelaza, ki ga financira Ministrstvo za infrastrukturo. Avtobusni prevozi iz Kranjskogorske in Bovške strani so se začeli s prvim vikendom v juniju in so do 24. junija na voljo le med konci tedna. Nato pa bo brezplačen prevoz moč uporabljati do konca septembra vsak dan. Najbolj pogosti bodo v vrhuncu sezone, ko bo dnevno skoraj 20 voženj. Poleg tega je vozni red pripravljen tako, da služi tudi kot dostop za planinske in alpinistične vzpone ter ture, se gresta prva avtobusa iz Bovca in Kranjske Gore na pot ob 4:30 zjutraj, zadnja pa ob 9:30 zvečer. Avtobusni prevozi v Dolino Vrata, ki jih v zadnjih letih zagotavlja Kranjskogorska občina, so se že izkazali za zelo priljubljene. V določenih terminih so precej obremenjeni, zato so leto za avtobuse v Dolino Vrata in električne kombije, ki vozijo do Slapa Peričnik, uvedli rezervacije. Vnaprej je možno rezervirati polovico sedežev. Rezervacija pa je plačljiva, saj se želijo izogniti temu, da bi nekdo nekaj rezerviral, potem pa ne bi prišel.
10: Popoldne bo ostalo bolj oblačno, predvsem na zahodu bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature od 18 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 28 stopinj. Jutri bo že več jasnine in večinoma suho.
11: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Zastoje imamo na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Rudnik in počivališčem Barje v obe smeri ter na gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg približno 3 km. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
0: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej No Woman No Cry, potem pa še to in Cetinski, tako da ste v odlični družbi.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Gorenjsko popoldne in Tonči Cetinski je bil v vaši družbi, no zdaj pa gremo mečken proti poletju. Ker, ko je poletje, imamo seveda veliko sonce in izbira kreme za sončenje je zelo pomembna, ker pogosto pogledamo samo faktor, ampak dobra krema lahko kožo tudi neguje, vlaži in pomirja. No, pri otrocih pa je ta previdnost še toliko bolj pomembna, najmlajši naj ne bodo na direktnem soncu, paziti moramo tudi na senco, tekočino in tudi to, da se otrok slučajno ne pregreje tudi v vozičku. No, zato pa je z nami Matija Centrih, magister farmacije, ki pa ve, kakšno kremo izbrati in kaj paziti pri otrocih.
1: Je pa v redu, da zberemo tudi take kreme za sončenje, ki hkrati že kožo kar negujejo, da jo vlažijo že, ne, vemo, da to je poškodbe v koži, nam izsušijo kožo in če že kar za isto kremo vlažimo, je to lahko potem precej ugodno. Recimo izvleček iz sladkega korena, je tak ena od teh znanih snovi, ki jo lahko imamo v kremi za sončenje in kožo že kar pomirja, hkrati tudi zaščiti, kot antioksidant deluje. Tako tukaj pač pazimo pri izboru. Zdaj, pri otrocih pazimo, da ni noter kemičnih filtrov. Zdaj bomo rekla, nekje do 12, do enega leta otroke ne bi izpostavljali. Tukaj pazimo, da so otroci v senci. Pazimo, pri otrocih je predvsem problem, da se zelo hitro radi pregrejejo. Tako da starši najbolj pozorni. Sploh, ko imajo pleničke gor, ne, to je dodatno greje. Včasih vidimo, mamice voziček pokrijajo recimo spreničko, da bi bila zaradi smrčesa ali pa kaj takega, ampak v bistvu notri se postvari kohalnica, ne, in otroci so v bistvu bolj občutljivi in predvsem moramo paziti, da se to stopijajo, no, to moramo pri otrocih zelo skrbeti, oni so dosti bolj dozetni za dehidracijo.
0: Tako da senca, dovolj tekočine, primerne kreme in pa brez pokrivanja vozička, tako da ne nastane v vozičku ena prava savna. No, zdaj pa Žan Serčič in njegova zadnja noč, tako da uživajte.

Boris Novković v družbi Gorenjskega popoldneva, no z vami še vedno David Logar, zdaj pa poglejmo malo na cestah. Ja, na cestah zdaj računajte na kakšno popoldansko gnečo, Kranj, Vpadnice, smer Ljubljana, pa tudi turistični kraji znajo biti malo bolj živahni. Če pa ste slučajno na avtobusu ali ga ravno čakate, pa še enkrat opomnik. Nova aplikacija peli.se omogoča spremljanje avtobusov Rive v realnem času, kar pride sploh prav takrat, ko se zdi, da avtobus in pa vozni red ne živita čist v istem vesolju. Na trenutno stanje pa pogledamo, kaj se kaj dogaja na cestah. Na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Rudnik in Počevališčem Barje v obi smeri imamo zastoj. Zastoj pa je tudi na gorenjski avtocesti tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, leta je dolg 2 km. Če pa opaste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno!

0: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
1: Pazi to! Sončna očala v Optiki Clarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Clarus.si.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
1: Wow! Bubble tea piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
4: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali: naravna nesreča, hud udarec, samo da smo živi, velika škoda v kmetijstvu, na Triglav v strogi tajnosti, nekoč zaveznika jeseni proti kandidata, nogometnikam z Ajaxovim trenerjem ter sojenje za uboj žene s Filipinov.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Policija bo ta teden poostreno preverjala, ali vozniki vozijo pod vplivom alkohola ali drog. V noči na soboto pa bo potekal tudi obsežen maraton nadzora, ki ga usklajeno izvajajo v več evropskih državah. Po podatkih policije je z alkoholom povezana vsaka deseta prometna nesreča. Pijani vozniki pa povzročijo tudi do tretjino nesreč s smrtnim izidom. Tudi Saša Jevšnika-Fol iz Agencije za varnost prometa poziva, če pijete, ne sedite za volan.
3: Vsaka smrt na cestah namreč poleg žrtve zaznamuje še vsaj 100 ljudi, svojcev, prijateljev, sodelavcev. Preprečimo torej nesmiselne tragedije. Če greste na zabavo ali prireditev, kjer boste pili alkohol, vključite taksi, uporabite javni prevoz ali pa določite obveznega osnutka.
2: Kmetijsko-gozdarska zbornica in Zavod za gozdove pa opozarjata, da sanacija po neurjih prinaša ogromno tveganje za hude poškodbe ali celo smrt. Letos je pri delu na kmetijah in v gozdovih umrlo že 12 ljudi. Ujme pa skupno letno posamično vzamejo več kot 20 življenj. Strokovnjaki zato pozivajo k obvezni uporabi zaščitne opreme, tistim brez izkušenj in ustreznih strojev pa delo na terenu odločno odsvetujejo. Če radi poskusite dobro vino in kaj okusnega prigriznete, pa bo Park Zvezda v središču Ljubljane to soboto prava destinacija. Na enem mestu se bodo predstavili vinarji iz različnih vinorodnih okolišev, poskrbljeno pa bo še za lokalne dobrote, glasbo in sproščeno poletno vzdušje. Ljubljanska vinska pot je za obiskovalce brezplačna, za degustacije pa bodo na voljo posebni kuponi. Popoldne bo ostalo bolj oblačno, predvsem na zahodu bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature od 18 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 28 stopinj. Jutri bo že več jasnine in večinoma suho.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Zastoj imamo na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Rudnik in počevališčem Barje v obe smeri, ter na gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg približno 2 km. No, zaradi podanske prometne konice pa je povečan in tudi upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, tako da bodite previdni in upam, da hitro in tudi varno prispete do vašega cilja.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Malo še malo govora o soncu in kako se lahko izognemo opeklinam, še prej pa dve odlični, najprej Atomic Kitten, potem pa še Eros Ramazzotti. Uživajte!

Ledena ptica v gorenskem popodnevu, ura je 15 minut čez peto in upam, da imate danes en prijeten in uspešen dan in še bolj prijeten večer. No, danes smo že govorili z Matijo Centrihom o sončnih kremah in zaščiti, ampak ker je poletje seveda tukaj, se splača še enkrat povedati čisto preprosto. Sonce ni nevarno samo na plaži. Opeče nas lahko na vrtu, na kolesu, v hribih, med košnja na sprehodu ali pa na otroškem igrišču. Najmočnejše je seveda tam med 10. in 16. uro, zato takrat iščemo sen pijmo dovolj vode in nosimo pokrivalo, ker krema ni dovolj. Pa tudi pri kopanju in potenju je treba kremo ponovno obnoviti. Tako da ja, ne čakajmo, da nas koža zvečer samo opozori, da smo bili predolgo zunaj, raj še za to poskrbimo prej. No zdaj pa, ena odlična, tukaj so Berlin in njihova Take My Breath Away pesem, ki je bila naslovna pesem filma Top Gun. Tako da, uživajte.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Popoldne bo ostalo bolj oblačno, predvsem na zahodu bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature od 18 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 28 stopinj. Jutri bo že več jasnine in večinoma suho.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
7: Najprej YouTube in njihova With or Without You, potem pa še Big Big World. Uživajte.
6: Gorenjsko popoldne z veliko glasbe in manj govora.

Legendarna Big Big World v gorenskem popoldnevu, ki pa se v tem trenutku zaključuje. Ampak ne skrbite, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en prijeten in miren večer. In seveda, uživajte ob odlični glasbi, ki jo bo še kar veliko.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina Pikasi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Hormuška ožina naj bi se po dogovoru med Združenimi državami in Iranom znova odprla za mednarodni ladijski promet. Gre za eno ključnih pomorskih poti za svetovno trgovino z nafto. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je ob tem dejal, da ZDA pričakujejo, da Iran ladjam ne bo zaračunaval pristojbin za prehod. Vlada je trgovcem z gorivom občutno zvišala najvišjo dovoljeno maržo, a podjetje Petrol in Shell Adria opozarjata, da to še vedno ne pokriva njunih rastočih stroškov. Nova marža znaša 11,5 centa na liter, kar je po njunih besedah še vedno pod povprečjem Evropske unije. Še na obalo v Portorožu že lahko uživate na prenovljeni prodnati plaži. Ob odprti so dvignili modro zastavo kot znak čistega morja in urejene obale. Občina Piran je za prenovo namenila 650 tisoč evrov. Plažo so dodatno uredili z novimi sanitarijami, dostopi in varnostjo kopalcev. Dodali so tudi nova igrala in klančine za gibalno ovirane. Kopalno sezono bodo sicer na plaži spremljali tudi reševalci iz vode.
3: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
2: Po noči se bo ozračje umirilo, razjasnilo se bo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla, temperature pa od 8 do 14 stopinj. Čez dan pa bo večinoma jasno in suho, temperature od 24 do 29 stopinj.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na primorski avtocesti so zastoji pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa med razcepom Zadobrova in Domžalami v obe smeri. Zastoji še na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Rudnik in počivališčem Barija v obe smeri. Na gorenjski avtocesti pa zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga približno 2 km.
6: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
5: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
6: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
10: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
9: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
11: Sončni žarki so najlepše darilo. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Hormuška ožina naj bi se po dogovoru med Združenimi državami in Iranom znova odprla za mednarodni ladijski promet. Gre za eno ključnih pomorskih poti za svetovno trgovino z nafto. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je ob tem dejal, da ZDA pričakujejo, da Iran ladjam ne bo zaračunaval pristojbin za prehod. Vlada je trgovcem z gorivom občutno zvišala najvišjo dovoljeno maržo, a podjetji Petrol in Shell Adria opozarjata, da to še vedno ne pokriva njunih rastočih stroškov. Nova marža znaša 11,5 centa na liter, kar je po njunih besedah še vedno pod povprečjem Evropske unije. Še na obalo v Portorožu že lahko uživate na prenovljeni prodnati plaži. Ob odprti so dvignili modro zastavo kot znak čistega morja in urejene obale. Občina Piran je za prenovo namenila 650 000 evrov. Plažo so dodatno uredili z novimi sanitarijami, dostopi in varnostjo kopalcev. Dodali so tudi nova igrala in klančine za gibalno ovirane. Kopalno sezono bodo sicer na plaži spremljali tudi reševalci iz vode. Po noči se bo ozračje umirilo, razjasnilo se bo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla, temperature pa od 8 do 14 stopinj. Čez dan pa bo večinoma jasno in suho, temperature od 24 do 29 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Promet na cestah po državi trenutno poteka tekoče in brez večjih posebnosti. Previdno.
0: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.doo.
2: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
6: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
7: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Gorensko popovdne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popovdne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
5: Na zalogi v avtohiši Kran. Citroen.
6: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
7: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Wow, Bubble Tea piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
10: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
11: Soseda mi je rekla, da je končno dobila udobne hlače, ki dobro stojijo in se v njih odlično počuti.
12: Res? Kje?
11: V prodajalni Leni na Cojzovi 1 v Kranju. Kupljene hlače po potrebi brezplačno skrajšajo in prilagodijo. Imajo pa tudi večje velikosti in podaljšane kroje. Leni.
13: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
14: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
0: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
2: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ta zelena dežela me prevzame, vozim po cesti do Ljubljane.
0: In imamo radi.
1: Mina Sofija, sinto mi rada sigo, sinto mi rada sigo. Mina Sofija.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih